Cel noč po cesti hodil sem sam. No ja priznam, čeprav me malo je sram, bil sem pijan. Za mano bil je res naporen dan. Se bili smo ravno sredi pasini. Naenkrat sta pred mano se pojavila dva psa. En velik buldog in pa čisto mehna puljica. Dejali boste kaj za vraga, skuški zdaj težim ljudje. Ta buldog je zapel, bolj pa še puljica za njim. Takole.

Sem se zgrozil, zazijal, sem rekel, zdaj pa maš. Pa me šla je vroč, pa ti presneti glaš. Pa sem si stokrat rekel, ne topit, slabo boš končal. In zbog sem vedno vele miške jaz pričakoval. Vendar mi panika je, kot Slovencu vedno tuja vlad. Sem hitro se pomiril in jo našnjega srca sem del mrcine, ne bom ostel na cesti, gremo k me na žur. Sem zavrinkl na kitalo, guldo predsujel je tudi takole.

Od noč red z doma jaz zbežim, en soj babi neč ne rečem, pred njo se šempio te naredim, na skrivš i u betulu utečem, pejtem popijem glašal dva, en kata treći prav me prime, se svjetnu melčk za dondola, en zmislim tiste se vendime. Bil takrat jaz še juncem mlad, v glavi neč, v hrli suša, sem imel življenje strašno rad, kusak dočer.

0: Radio. Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Radio Triglav danes izpostavlja.
2: Dober dan, z vami sem Nataša Haraj. Danes bomo šli najprej v Bohinj. Govorili bomo o poletnih prireditvah, ki se tudi letos vrstijo praktično vsak dan, ter o trajnostni mobilnosti, s katero želijo zmanjšati pritisk prometa na jezersko skledo in okolje na splošno. Na to boste slišali utrinke z odprtja razstave v galerijskih prostorih Mestnega muzeja Kosova graščina na Jesenicah. Tam je na ogled razstava del akademske slikarke Irene Gajatri Horvat z naslovom Prerokinje. Mednarodno uveljavljena umetnica v svojem ustvarjanju prepleta slikarstvo, grafiko, tekstil, instalacijo in simbolni svet različnih kultur. Ostanite v naši družbi in nadaljujemo takoj po naslednji pesmi.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja v Bohinj in gremo. Tudi to poletje se bo v Bohinju zelo veliko dogajalo. Kaj vse, pa sprašujem direktorja turizma Bohinj, Klemena Langusa. Dobar dan.
1: Dobar dan, pozdravljam vsem poslušalcem, pa tudi vam v studiju. Ja, dogajanje pestro kot vsako leto tudi v Bohinju. Zdaj, če pogledava teden, ne, potem ugotoviva, da se vsak dan v Bohinju pravzaprav nekaj zgodi. Ne. V ponedeljke so rezervirani za vaške večere pod Lipovo srednje vasi, torkovi večeri v Stari Fužini, v sredo se zgodijo večeri pri Naripčevem mlazu, v četrtek glasbeno poletje, v petek večeri na ranču Marcina, v soboto se zgodi Bistrica Fest, nedelja je pa navadno rezervirana ali pa tudi sobota za kakšne tudi lokalne gasilske veselice. Dogajanje je pestro, mislim, da je namenjeno za zelo široko publiko, tako obiskovalcev Bohinja, ki jih ne manjka, tako tudi za domačine, od zabavne glasbe, rock glasbe, klasične glasbe, potopisnih večerov, doživeti ob lepi naravi, doživeti ob lepih kulturnih dogodkih in mislim, da bo vsaka nekak želja izpolnjena.
0: No, Bohinj je nekako pionir trajnostne mobilnosti pri nas in odmikanja prometa od jezera. Kako je letos poskrbljeno za prevoze?
1: Ja, ponovno organizacija več linij, dodatne možnosti oziroma ja, alternativnih možnosti oblike premikanja po Bohinju, ne, pod sloganom oziroma projektom v Bohinju za cvetoči Bohinj. Gre za kar nekaj dodatnih linij, ki povezujejo Bohinjsko Bistrico z Ripčevim mlazom, z Ukoncem, Staro Fužino in potem tudi v Sredogorje do Vogarja. Vse te informacije, ki jih je res mnogo, so dosegljive na internetu na promet.bohinj.si. Zelo smo veseli, da se številke povečujejo vsako leto, da ljudje so pripravljeni, torej se po Bohinju premika tudi drugače kot svojim lastnim avtomobilom in to se mi zdi zelo pomembno sporočilo za vse, ki Bohinj obiskujejo, za vse tudi tukaj nas domačine. Mislim, da je tudi to zelo ugodno. S kartico Gost Bohinja za goste, ki tukaj nočijo, so prevozi vključeni v samo kartico, drugače pa je na voljo 24-urna kartica, katera se lahko uporablja javni prevoz, ki je v organizaciji občine oziroma turizma Bohinj. Skratka, ta uporaba javnih prevozov, pa tudi potem na nek način drugih možnosti, drugačnih oblik premikanja, ali to s kolesom ali to peš, pomeni dve stvari. Ena stvar je, da nekaj naredim zase, ne, in sicer predvsem na področju stresa, ki ga lahko doživim v poletnem času, zato ker iščem parkirno mesto, ki jih mogoče ne dost, pa še namen je tukaj tudi v občini Bohinj jasen, ne, da dejansko gre za umik motornega prometa od jezerske sklede že več kot 15 let, se to prizadevamo, da je ta oblika premikanja tudi neko drugačno spoznavanje Bohinja. Po drugi strani seveda pa s tem dejanjem tudi nekako pomagam lokalni skupnosti občini Bohinj, turizmu Bohinj, Narodnemu parku in tako naprej, da resnično nekaj naredimo za naše okolje, za naravo tukaj, ne, da je tega pritiska manj, posebej pritiska na območje jezera. In jaz menim osebno, moja osebna izkušnja, bolj osebno, da je kvaliteta doživljanja Bohinja s strani gostov in obiskovalcev večja, pa je tudi kvaliteta nas, ki tukaj živimo, potem zelo dobra, če pač te zadeve upoštevam pri svojem načrtovanju obiska oziroma svojih, torej ga vključimo v okvir svojih počitnic.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. V galerijskih prostorih Mestnega muzeja Kosova graščina na Jesenicah je na ogled razstava del akademske slikarke Irene Gajatri Horvat z naslovom Prerokinje. Mednarodno uveljavljena umetnica v svojem ustvarjanju prepleta slikarstvo, grafiko, tekstil, instalacijo ter simbolni svet različnih kultur. Več o vsebini razstave in ustvarjalnemu opusu avtorice je kustodinja za kulturno in umetnostno zgodovino v Gornjesavskem muzeju Jesenice Daša Čopi v pogovoru z Jankom Rabičem povedala.
1: Nova razstava v Mestnem muzeju Kosova graščina je naslov Prerokinje. Umetnice je Irene Gajatri Horvat in gre za zelo zanimivo razstavo. V tem poletnem času je to še posebej dobrodošlo, ker gre za likovno razstavo, ki nagovarja tudi tiste, ki pridejo k nam, pa niso pravi vešči slovenskega jezika, ker gre za razstavo, ki jo moraš doživeti. Gre za zelo vizualno razstavo, instalacijami, glasbo, tako da je res en tak zanimiv skupek vsega. Gre za interaktivno na nek način razstavo, skozi katero lahko greš skozi v bistvu tkanine, ki so del razstave, ki predstavljajo gost. Tako da ni samo umetnost, ki jo gledamo, ampak na nekaterih delih seveda se jo lahko tudi dotaknemo nežno, se sprehodimo skozi njo.
2: Močno sporočila prinaša tudi aktualna.
1: Ja, zelo. Umetnica je zelo bila vedno v svojem delu povezana z naravo, povezana s starodavnimi kulturami, z njihovimi verovanji. Zelo blizu je recimo slovanska mitologija, kar se recimo dobro vidi tudi pri tej razstavi. Končna recimo stopnja te razstave je Morana, slovanska boginja smrti in zime. Tako da močno sporočilo je pa predvsem to, kaj ljudje delamo z naravo. To je, mislim, da ni dovolj priložnosti je veliko, pri katerih poudarjamo, da moramo skrbeti za našo naravo, jo varovati, biti hvaležni za to, kar nam da. V preteklosti so se tega seveda veliko bolj zavedali, dan danes pa seveda človeški pohlep, vse, kar se dogaja, ne samo industrija, ampak tudi vojne, vse te grozote, ki se dogajajo, vse vpliva na nekak propad, ne samo okolje, ampak tudi nas kot ljudi. In razstava, ki je razdeljena v tri sklope, na začetku nekako začne s prerokinjami, ki napovedujejo, ki nas opozarjajo, pa vendar smo mi tisti nekateri, ampak tisti ta pomembni, ki tega nočejo slišati. Vseh teh opozoril pa ne so še tako oprijemljivi dan danes. Ampak seveda je razstava tudi zelo vizualno zanimiva, veliko različnih tehnik umetnica uporablja, instalacija sem že omenila, od slikarstva do potem grafike, tudi vizualnih elementov. Razstava spremlja tudi glasba, to smo doživeli na samem odprtju z videoprogramom pravi glasbenika, pedagoga, skladatelja Simona Skalarja. Bo pa ta glasba spremljala tudi razstavo, se pravi ves čas njenega odprtja.
2: Zanimiva, hkrati poučna, prav za ta poletni čas.
1: Ja, mislim, v Kosovi graščini seveda v pritličju zaradi stare stavbe se lahko seveda pridete lepo ohladiti. Morana nekako v tistem delu razstave zaprtem je skoraj da kot ena osvežitev od poletja, ker je boginja zime, tudi ob misli, na kaj vse bi nas lahko še čakalo v prihodnosti, nas lahko zmrazi, tako da vsekakor so obiskovalci vabljeni, da se pridejo ohladiti in tudi nekaj naučiti. Vseeno je, ali uživajo samo ob vizualnem efektu te razstave, ali pa tudi ob, se pravi, njeni pripovednosti. Ampak definitivno, kdor gre v zadnji del razstave, ne ostane ravnodušen tudi do sporočilnosti same razstave.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja in utrinke z odprtja razstave del akademske slikarke Irene Gajatri Horvat z naslovom Prerokinje. Mednarodno uveljavljena umetnica Irena Gajatri Horvat v svojem ustvarjanju navdih črpa iz številnih potovanj ter raziskovanja mitologij in duhovnih tradicij. Vsa dela predvsem predstavljajo močna sporočila do človekovega uničujočega odnosa do narave.
1: Predvsem kopljemo preveč v naravo in sploh ne spoštujemo. Narava je za nas samo ta, bi rekli, komercialni vir, ni pa to, kaj zapravo je živo bitje samo za sebe in nam zapravo omogoča, da bi mi sploh živeli. Drugo pa spremljam, kaj se dogaja in kako danes zapravo so te klimatske zapravo spremembe pa in to dolga leta opažam zaradi tega, ker sem veliko hodila kle v hribe, tudi po zimi s turnimi smučami, tako da poznam tale kraj naokrog, ne same Jesenice, ampak tele hribe kle naokrog. In kako se narava zdale spreminja? Če ljudi, ki hodijo v hrib, niso zaznali, ampak se vidi, da se prav vegetacija se dviguje. Takole, gor je bolj zeleno, tam, kje so bili pašniki, zdaj že rase grmovje.
2: Medeli pa kar resno upozarjate, da je treba naravo bolj čuvati.
1: Ja, pa se še te poplave, pa plazovi, kaj so bili, a ne, to doživljam kot, mi smo izruvali korenine, ne samo dreves, mi smo izruvali korenine naših običajev, tole ljudsko sporočilo, kaj je bilo odprej, to, kaj je bilo to ljudsko izročilo, nobeden več nobenega ne sliš, in to smo izruvali iz naših familija, iz naših srceh. Mislim, kaj bomo mi dali našim teli, kaj pridajo generacijama, našim otrokom? Kaj bojo oni imeli od tega?
2: Zakaj takšen naslov razstave?
1: Prerokinje. Od zmeraj so živele ženske na obrobju vasi, ki so svarile o temu, kaj delamo in kako postopamo z naravo, odnosno z našo okolico. In so imeli eno vedenje, kaj ti ženske zapravo, če govorimo o intuiciji, ne, bolj živijo, bolj so v suživljenju z naravo. Tole pa kaj, normalno moški pa ima to snago, da deluje. In je fajn, če oba zapravo sodelujeta, da ona svetuje, on pa s pomočjo svojih mišic uredi stvari, pa če preveč takole požgemo gozd, pa izrujemo drvesa, pa vse se dogaja tole, kaj se danes dogaja. In še sem bila otrok, ko so svarili različni raziskovalci, pa vse. Mislim, vsi smo to slišali in vsi so govorili, svarili so nas in učili so nas, kako da budemo bolj, recimo, ekološki, pa tako naprej. Tudi to delajo danes, samo mislim, da nekak ne slišimo te take stvari več. Vmes se je pa zgodilo še to, da zapravo te ženske so bile zdravilke, v tem času ni bilo psihologov, pa tako, pa je bila ta ena pehta tam na koncu vasi in je zmeraj znala svetovati. Tudi za navadne stvari, če zbolo otrok od prehlada ali pa tak mele ene čajčke ali pa kakšne druge stvari in potem pa smo jih zažgali.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja in utrinke z odprtja razstave del akademske slikarke Irene Gajatri Horvat z naslovom Prerokinje, ki je na ogled v Kosovi graščini na Jesenicah. Posebno razsežnost razstavi Prerokinje daje sodelovanje avtorice s skladateljem, pedagogom in aranžerjem Simonom Skalarjem, ki je za razstavo pripravil multimedijsko predstavitev. Zvok, svetloba in podobe se povezujejo v celovito doživetje prostora. Svoje umetniške navdihe dopolnjuje in povezuje s poezijo. Tri pesmi o prerokinjah, človeku in boginji Morani je na otvoritvi prebral Jan Čelesnik. Irena Gajatri Horvat se pri ustvarjanju pogosto vživi v mitološki svet, večkrat izpostavlja staroslovansko boginjo smrti, zime in teme.
1: Pa ne vem, če je, mislim, uporabljam te boginje pa te nazive zapravo, to je spet to ljudsko izročilo, da poudarim, kakšne so nam korenine in je zelo zanimivo, da zapravo tale kraj tle, ki je ta, je povezan z Morano in ni brez veze, da sem izbrala Morano, zato ker ta je močvirje in kle ta kurija stoji že dalj časa. Pri tih starih Slovanoh so zmeraj bili kot en trikotnik stari, recimo o tem govori danes dosti raziskovalcev, tako da to spodaj, kaj je reka, ne, to bi zapravo trebala biti mokoša kod ona, ki nam daje življenje to. Moški princip, pa Triglav ni daleč od tukaj, pa še imenuje se Triglav. Dakle, ene visokih ribi, kaj so kot ena zaščita, je ta moški princip. Morana je pa nekje vmes na hribčku in ona veš čas takole se, bi rekla, poraja spomladi, ko nam prinese nekaj novega in sledi to staroslovansko pripoved in sa zimom umre.
2: Pa potem še tole sozvoči z glasbo, tudi pišete pesmi, vse se nekje povezuje.
1: Bi rekla, da mi je srce polno emocij, ko nekaj ustvarjam in to sam tako na vse načine gre iz mene van. Tole sodelovanje s Simonom Skalarjem mi veliko olajša, zato ker tole, kaj jaz naslikam, on prav v glasbi, pa ne v glasbe, on moje slike. Mi dva se sam pogovoriva o neki tematiki, in on tudi gre v hribe in tudi živi z naravo in to vidi in to doživlja in zelo emocionalno potem naredi zapravo to, predstavi to tematiko, ki je in se, bi rekla, zelo dobro podpiramo eden drugega.
0: Oddajo sva pripravila Janko Rabič in Nataša Harej. Lep dan še naprej vam želiva.
3: Poslušali ste oddajo Radio Triglav danes izpostavlja.
4: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.
3: Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan.
5: Lasciate mi cantare con la chitarra in mano.
3: Pesmi, ki jih vsi poznamo.
5: Dos

imamo radi. Tvoji najljubši hiti.

0: ena optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
1: Radio Triglav. Novice.
2: Dobro jutro, voščim Darja Štravstisu. Tudi gorenjski policisti so imeli minula dva dneva polne roke dela, predvsem zaradi alkohola. Rekorderja so včeraj zjutraj ustavili na Bledu. 23-letni Slovak je za volanom avtomobila napihal 1,19 mg alkohola na liter zraka, skoraj 2 promila in pol. V Škofji Loki pa so v soboto okrog 11. dopoldne pomagali močno upitemu kolesarju, ki je padel in se lažje poškodoval. Tudi on je napihal čez 2 promila. Še v Novo mesto, kjer se je odvijal spektakel pogumnih. Na že tradicionalnem mednarodnem tekmovanju so skakali v Krko z 12 metrov visokega kandijskega mostu. Tekmovali so v različnih disciplinah, pokazati pa so morali natančnost in dobro tehniko. Vodostaj Krke je sicer tedni nizek, a še vedno ravno dovoljšen za skok z mostu, ki je sicer prepovedan. Rezultati tekem na letošnjem mundialu pa imajo daljnosežne posledice, tudi ker odločajo izide številnih stol in ne samo med navijači. Kdo bo zmagovalec tekme med Veliko Britanijo in Norveško, sta stavili tudi letalski družbi British Airways in Norwegian. Kot vemo, so z 2-1 zmagali Angleži, zato morajo Norwegian na svojih letalih zdaj začasno uporabljati logotip British Airwaysa. Uvaja tudi direktne polete med državama po akcijskih cenah.
3: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City Bar Radovljica.
2: Danes in prihodnih dneh bo večinoma sončno s temperaturami od 29 do 33 stopinj.
0: Vabljeni v studio Alples Lesce. Navdušite se nad novimi kuhinjami Alples in pohištvom za cel dom. Studio Alples Lesce v salonu Žakelj na Alpski 62. Dobro
4: jutro. V tem jutru bo z vami Saša Zadnik Frelih.
5: Ja, v tem jutru bom res z vami in vam voščim dober dan, dobro jutro, 6:03. Upam, da ste dobro naspani, spočiti in pa da ste vikend lepo preživeli. V naši družbi boste ta ponedeljek 13. julija in upam, da se bomo imeli luštno. Začnimo pa z glasbo You Drive Me Crazy za začetek.

0: Rod Stewart vam je delal družbo na poti v službi doma, medtem ko umivate zobe ali kuhate kavo. 13 minut pa je čez šesto na tale ponedeljek, 13. julija. No, ko se odpravljamo na morje, ni pomembno le koliko prtljage vzamemo s seboj, ampak tudi kako jo zložimo v avto. Težji kovčki in torbe sodijo na dno prtljažnika, čim bližje naslonom oziroma zadnjim sedežom, lažji predmeti pa na vrhu. V potniški kabini naj ne bo neprijetnih predmetov, se lahko ti ob močnem zaviranju postanejo nevarni oziroma nepritrjenih. No, nekatere stvari naj bodo med vožnjo vedno hitro dostopne, medne sodijo osebni dokumenti, zdravila, voda, osnovna prva pomoč, polnilec za telefon ter obvezna varnostna oprema. Sicer pa več o tem tudi Daniel Granda, inštruktor na AMZS-ju.
1: Na splošno velja čist preprosto pravilo, ko pa parkiramo, vzemimo seboj le tisto, kar je nujno. Ne, da vzamemo tisto v najslabši možni kombinaciji, ko moramo za vsak dan imeti tri pare obleka, ne? Ampak tisto, kar je najbolj nujno. Poleg tega pa potem, ko vse te stvari, ki jih bomo ki jih bomo rabila oziroma vzeli seboj na dopust, si najprej nekam zložimo v nek prostor, zato da bomo lahko naredili nek načrt, kako bomo stvari naložili.
0: No, pred odhodom je priporočljivo preveriti še tlak v pneumatikah, tekočine v vozilu in poskrbeti, da prtljaga ne ovira pogleda skozi zadnjo steklo. Nekaj minut premišljenega zlaganja lahko tako pripomore k varnejši in mirnejši poti na dopust. Dobrodošli vsi tisti, ki ste nazaj z dopusta, upam, da odštevate že do morda naslednjega in seveda dobrodošli vsi tisti, ki boste v naslednjih dneh pakirali.

0: Odlični ritmi v gorenjskem jutru, ponedeljek 13. julija. In tudi v nadaljevanju ne bo nič drugače, kratkočasili vas bomo z odlično glasbo, poletnimi ritmi, med drugim z nami tudi Mr. Big to be with you in pa Melanie Fiona Monday Morning, to kar je.
1: Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj Tedi.
2: Zoper stres in dehidracijo najbolj pomaga obisk Tedi bara. Prijazna postrežba, dobra družba. Tedi bar je prava stvar. Prletna pijača v Tedi bar na Dobrav.
3: Tedi, peš eno rundo.
4: Vroče poletje, vroči popusti, računalniki in prenosniki znižani tudi do 67%.
5: Skoči na rekosi.si, izkoristi poletno razprodajo in prejmi še darilo ob nakupu.
4: Plačaš lahko tudi na obroke.
5: Kupujem obnovljeno, ker mi ni vseeno. Rekosi.si.
6: FSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
7: FSST Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.

0: ena optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
1: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
2: Dobro jutro, z vami sem Nataša Harej. Pri Zavodu za šport Jesenice so za vse obiskovalce kopališča Ukova v juliju in avgustu poleg kopanja pripravili pester program prireditev, tekmovanj in delavnic. Prireditev Skok v poletje je že za nami. Tradicionalno prireditev Noč na kopališču Ukova načrtujejo za 1. avgusta. Sicer pa imajo aktivnosti na bazenu praktično vsak dan. Več Primož Samar, Zavoda za šport Jesenice.
3: Med tednom se bo vsak dan, določen dan, ob določenih urah dogajalo ob rekreacijskem plavanju, ki je na sporedju vsak delovnik od 9 do 10.30 in v ponedeljkih, sredah in petkih od 19.30 do 20.30. Načrtujemo še redno igranje vaterpola za rekreativce, torej vsi, ki bi se radi priključili vaterpolu, vabljeni ob torkih in četrtkih ob 19.00, da pridete na igrišče in se preizkusite v tej zanimivi športni igri. Seveda pa nismo pozabili tudi na naše mlajše. Ob ponedeljkah klasično tekmovanje skokov iz stolpa, torej iz prve druge skakalnice, kjer otroci zelo radi skačejo, hkrati pa dobivajo tudi določena znanja. Mladinski center pripravlja ob ponedeljkih ob 3 delavnice za otroke, torej cirkuške delavnice, in pa ob torkih od 4 do 6 ustvarjalne delavnice. Seveda za zdravje bo tako kot vsako leto skrbel tudi zdravstveno-vzgojni center zdravstvenega doma Jesenica s njihovimi delavnicami, ki so jih letos poimenovali Živimo zdravo. Te termini, kdaj bodo te delavnice, seveda v času do jutranjega rekreativnega plavanja, pa bomo sproti objavljali na naših spletnih straneh.
4: Danes in prihodnih dneh bo večinoma sončno s temperaturami od 29 do 33 stopinj.
5: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 €. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
6: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
7: Poletno jutro na Gorenjskem in tvoji najljubši hiti. Hey!

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Melanie Fiona in Monday Morning, o te ponedeljki, a ne, 20 minut še manjka in ura po 7.
1: Ponedeljek ni več izgovor za slabo voljo. Pri nas so ponedeljki pozitivni.
0: Točno tako, ker vemo, da ponedeljko ponavadi ne maramo, smo se mi odločili, da vsaj v poletnih mesecih, ko se nekateri vračate z dopusta, nekateri še odštevate do dopusta, nekateri pač na dopust ne greste kakorkoli že, da vam ponedeljke malo bolj pozitivno obarvamo. In pozitiven ponedeljkov paket gorenjskega jutra tudi danes čaka na vas. Vi morate samo zapisati v obliki SMS-a na 030-220, kakšen je vaš ponedeljek. Kaj ravno vi potrebujete motivacijo, ki vam bomo dali jo z tem našim paketom? Torej, zakaj je za vas ponedeljek poseben? Imate morda danes rojstni dan, ste prvi dan po dopustu, je danes težak vaš ta ponedeljek, je zanimiv ponedeljek, karkoli že, kakorkoli se že počutite, napišite in pošljite v obliki SMS-a na 030-220. Takole smo prejšnji teden razveselili Natašo.
2: Povejte, Nataša, zakaj imate radi ponedeljke?
3: Ponedeljki so tisti, ki imam zmeri eno pot odprto, neki noga, neki svoj zagon, svoj elan, da človek nečken, da si na ritem narediš.
2: Nataša, čestitke, vaš je naš paket presenečenja našega radija za pozitiven ponedeljek in naj bo vse dobro še naprej.
3: Hvala lepa.
0: Paket našega radija za pozitiven ponedeljkov dan lahko dobite tudi vi 030-220.

0: Cerkla zamenja.
1: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakati, le z enim klicem izberete poslovalnico v Kranju in termin. Popravilo stekla vedno rezervirate na carglass.si.
2: V poletje je brezskrbno in modno. Pester izbor modnih in kakovostnih stekel. Le najboljše za vaše oči. Vabljeni. Optika Mesec na Bledu in Jesenicah.
3: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Odnjanu.
4: V najboljši družbi doma. Na poti in ob delu. Ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav, dobra družba za vsak dan. Poletno jutro na Gorenjskem. In tvoji najljubši hiti.

0: Crvena jabuka, ostani, ura je 7, lepo dobro jutro.
1: A1 optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
2: Radio Triglav. Novice.
3: Dobro jutro, voščim Darja Štravstisu. Ljubljanski referendum o parkirnem odloku ni uspel, čeprav je proti glasovalo skoraj 94% udeležencev. Volilna udeležba je namreč dosegla le okoli 19%, kar ni zadostovalo za zavrnitveni kvorum. Mestni svet je sporni odlok o plačljivem parkiranju v soseskah sicer že prej umaknil, pobudniki referenduma pa umik ocenjuje kot pravno sporen. Predstavnik civilne iniciative Klemen Fajs napoveduje, da se boj za soodločanje v mestnih zadevah še ni zaključil. Pogrešanega pohodnika pa so našli mrtvega na Jezerskem. Slovenski policisti so na prošnje avstrijskih oblasti sodelovali v iskanju 56-letnika, ki se je z Jezerskega odpravil proti Grintovcu. Helikopterska ekipa ga je opazila na območju Firishaufove poti pri Mlinarskem sedlu. Okoliščine kažejo na gorsko nesrečo, a pohodnik je popadel v globino zaradi hudih poškodb umrl na kraju. Truplo so s helikopterjem prepeljali v dolino. Znanstvenike pa je begalo nenavadno vedenje delfinov v severnem Jadranu. Zdaj menijo, da so odkrili razlog. Raziskava kaže, da delfini vse manj lovijo sami, sledijo ribniškim ladjam in se hranijo z ribami, ki pobegnejo iz mreže ali jih ribiči zavržejo. Med letoma 2018 in 2025 so raziskovalci prepluli več kot 17.000 km in gotovili, da tako ravna večina lokalne populacije. Po njihovem mnenju to ni znak iznajdljivosti, temveč opozorilo, da rib v Jadranu vse bolj primankuje.
1: Pet fivar Radovljica.
4: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
1: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
4: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.
3: Danes in prihodnih dneh bo večinoma sončno s temperaturami od 29 do 33 stopinj.
5: Čez 300 metrov, zavite levo.
6: GPS, to pa ni prava pot.
5: Seveda, da je. Tu je Poli Detailing. Ob zbirnem centru na Jesenicah, kjer opravijo vse od čiščenja, polepitev in temnenja stekel.
6: Avtokozmetika Poli Detailing. Vse za vaše vozilo na enem mestu.
7: Dobro jutro.
8: Z vami v Gorenjskem jutru, ta zgovorna Saša Zadnik-Frelih.
0: Ja, ne bom preveč zgovorna, je le šele ponedeljek. Čeprav mi vam v ponedeljkih pripravimo pozitiven ponedeljkov paket Gorenjskega jutra in vas nagradimo. Zakaj gre, boste izvedeli v nadaljevanju našega druženja. Seveda pa še prej veliko dobre glasbe, med drugim tudi Eric Clapton, Wonderful Tonight. V vaši družbi potem pa še Žana, dodirni mi koljena. Dobro jutro.

13 minut čez 7 vas lepo pozdravljam z gorenjskega jutra, Saša, ki vam bom delala družbo danes v ponedeljek 13. julija. 18 stopinj nad ničlo imamo že v Kranju na Bledu in v Ljubljani. Danes bo precej jasen dan. Sprva na zahodu nekaj oblačnosti, popoldne v zahodni in osrednji Sloveniji bo zapihal jugo-zahodni veter, najvišje dnevne temperature pa do 33 stopinj Celzija. Jutri dopoldne večinoma sončno, popoldne in zvečer pa bo več spremenljive oblačnosti, pojavljale se bodo krajevne nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 19, ob morju okoli 21, najviše dnevne pa do 31 stopinj Celzija, v južni Sloveniji pa do 33 stopinj nad ničlo. V sredo delno jasno, popoldne in zvečer bodo krajevne nevihte, ki se lahko nadaljujejo v noč na četrtek. Toliko za enkrat, če pogledamo še mal za naprej. Eros Ramazzotti vam bo delal družbo, če gledamo naprej, medtem ko ste v avtu, na poti v službi ali pa doma.

0: Coldplay v naši družbi Viva La Vida, ko 8 minut še manjka in ura bo pol osmih. Uživajte v naši družbi, z vami Gorenjsko jutro, v nadaljevanju vas povabimo k našemu pozitivnemu ponedeljkovemu paketu Gorenjskega jutra, zakaj pravzaprav gre, boste izvedeli, še prej pa slišimo tole. Susan Vega v nadaljevanju, pa tudi No Doubt, ostanite.
1: Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj Tedi.
2: Zoper stres in dehidracijo najbolj pomaga obisk Tedi bara. Prijazna postrežba, dobra družba. Tedi bar je prava stvar. Prletna pijača v Tedi bar na dobrav.
3: Tedi, peš eno rundo.
4: Poletje pomeni izlete, morje in tudi klope, bolhe ter komarje.
5: Zato skočite v Tačko Jesenice, kjer vas čaka vse za varno poletje vaših ljubljenčkov.
4: Od zaščite pred zajedavci do opreme za vroče dni.
5: Tačka Jesenice. Spodnji plavš 3. Veterina, trgovina in frizerski salon.
6: Karglas popravi, Karglas zamenja.
7: Poletje, klima in visoke temperature poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na pravno storitev. Ne čakati, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
8: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History, največji imperij v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
9: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
10: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
11: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
1: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav, dobra družba za vsak dan.
12: A1 optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
1: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
13: Dobro jutro vam želim, Nataša Harej. V Bohinju so tudi to poletje pripravili vrsto dogodkov in prireditev, namenjenih tako domačinom kot tujcem. Več direktor turizma Bohinj, Klemen Langus.
14: Ja, dogajanje je pestro kot vsako leto tudi v Bohinju. Zdaj, če pogledava teden, ne, potem ugotoviva, da se vsak dan v Bohinju pravzaprav nekaj zgodi. Ne, v ponedeljke so rezervirani za vaške večere pod Lipo v Srednji vasi, torkovi večeri v Stari Fužini, v sredo se zgodijo večeri pri Naripčevem mlazu, v četrtek glasbeno poletje, v petek večeri na ranču Marcina, v soboto se zgodi Bistrica Fest, nedelja je pa navadno rezervirana ali pa tudi sobota za kakšne tudi lokalne gasilske veselice. Dogajanje je pestro, mislim, da je namenjeno za zelo široko publiko, tako obiskovalcev Bohinja, ki jih ne manjka, tako tudi za domačine, od zabavne glasbe, rock glasbe, klasične glasbe, potopisnih večerov, doživeti ob lepi naravi, doživeti ob lepih kulturnih dogodkih in mislim, da bo vsaka nekak želja izpolnjena.
13: Zavod za gozdove Slovenije je na pobudo lastnikov in lastnic gozdov ter v sodelovanju z lokalno skupnostjo določil novo prometno ureditev gozdne ceste Križevec-Suho sedlo. Ta med 1. junijem in 30. septembrom določa popolno prepoved vožnje za vsa motorna vozila, razen za izjeme opredeljene v sprejetem režimu. Prepoved vožnje tako ne velja za lastnike, upravljavce in najemnike objektov ter zemljišč na tem območju. Izjema velja tudi za oskrbo in vzdrževanje koče na Golici za potrebe gospodarstva gospodarjenja z gozdovi in upravljanja z divjadjo za kolesarje ter za službene vožnje. Nov režim je bil določen na podlagi zakona o gozdovih in pravilnika o gozdnih prometnicah. Njegov namen je zagotoviti varnejšo uporabo gozdne ceste, omogočiti nemoteno gospodarjenje z gozdovi ter prispevati k ohranjanju naravnega okolja. Na občini Jesenice obiskovalke in obiskovalce območja pozivajo, da spoštujejo veljavni režim uporabe gozdne ceste in s tem prispevajo k varnosti vseh uporabnikov in uporabnic ter varovanja narave.
15: Danes in prihodnih dneh bo večinoma sončno s temperaturami od 29 do 33 stopinj.
16: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
17: Poletje.
18: Na Gorenjskem.

Sve moje ljubavi, eno lepo dobro jutro vsem skupaj, tole je Gorenjsko jutro in vas povabim, da vam ga polepšamo. Pozitiven ponedeljkov paket Gorenjskega jutra čaka na vas. Vi morate samo na nič 3 nič 200-120 napisati, zakaj so za vas ponedeljki posebni, težki, zanimivi, lepi, karkoli že. Kakšen je današnji vaš ponedeljek, se vem, da se je šele začel, pa vseeno. Napišite na nič 3 nič 200-120, nekoga izmed vas pokličem in ga nagradim s pozitivnim ponedeljkovim paketom Gorenjskega jutra.

0: ugodnih cenah. Več na coo.si.
1: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakati, po pravilu stekla vedno rezervirate na carglass.si.
2: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
3: Adria Center, Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
4: Stranke so odločile. MIG Celje je izbrana znamka zaupanja leta 2026. Hvala za vaše zaupanje. V zahvalo vam podarjamo ekskluzivno poletno akcijo. Četrto okno gratis. Večna migakcija.si.
5: Champion!
6: Najlepši ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
7: Ful hudo. Champion.
8: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
9: Vaš Citroen si zasluži najboljše. Za Citroen je na Gorenjskem izbira jasna. Avtohiša Golob Begunje. Pooblaščeni, preverjeni, zanesljivi in ugodni. Prepustite avto strokovnjakom in vozite brez skrbi. Avtohisa-golob.si.
10: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
11: Poletno jutro na Gorenjskem in tvoji najljubši hiti.

0: ena optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
1: Iz Zgornjesavskega muzeja Jesenice vas vabijo v svoje muzejske hiše. Odpiralne čase najdete na www.gmj.si in www.planinskimuzej.si. Obe spletni strani pa ponujata obisk muzeja iz domačega naslanjača, kjer lahko pregledujete, prebirate in se ogledujete pestre muzejske spletne vsebine.
2: Radio Triglav. Novice.
3: Dobro jutro, voščim Darja Štravstisu. Ameriška vojska je ponovno izvedla nov val napadov na Iran, potem ko so se razmere v Hurmiški ožini znova zaostrile. Iran se je odzval s povračilnimi napadi na ameriške vojaške cilje v Jordaniji, Bahrajnu in Kuvajtu. Ameriško centralno poveljstvo je sporočilo, da so bili napadi usmerjeni v zmanjšanje iranskih zmogljivosti za napade na tovorne ladje. Iran napade označuje za vzrok nove nestabilnosti v regiji. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je izrazil zaskrbljenost in obe strani pozval k zadržanosti ter vrnitvi k diplomaciji. Policijska drama na Dolenjskem pa se je končala smrtjo osumljenca. Policija po skoraj dvodnevni akciji ta konec tedna na Dolenjskem izsledila 41-letnega hrvaškega državljana, ki ropa v Kočevju, Gotenici in Črnomlju ter pri uršnih selih v gozdu napadel dva policista in ima odvzel orožje. Na begu je streljal tudi proti specialni enoti, nazadnje pa se je zabarikadiral v hiši, kjer je zadrževal talca. Policisti so talca rešili, osumljenca pa so pozneje našli mrtvega. Poškodovan ni bil nihče od policistov ali prebivalcev. Vodilni na dirki po Franciji Tadej Pogačar pa pravi, da bi ob možnosti odločanja poleti prekinil dirkanje v vročih krajih. Po deveti etapi, ki so jo zaradi rdečega vročinskega alarma skrajšali za 30 km, je predlagal, naj bi kolesarji vstajali že od 5 zjutraj, etape pa naj bi se začele ob 8. Tako bi se izognili najbolj vročim uram dneva, saj po njegovih besedah premik starta na 10. ne bi rešil ničesar. Temperature na letošnjem turu že od začetka presegajo 35 stopinj.
2: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City Bar Radovljica.
3: Danes bo precej jasno in vroče, jutri bo dopoldne večinoma sončno, popoldne in zvečer se bodo pojavljale krajevne nevihte. Temperature danes bodo do 33, jutri pa do 31 v južni Sloveniji do 33 stopinj.
0: Vabljeni v studio Alples Lesce. Navdušite se nad novimi kuhinjami Alples in pohištvom za cel dom. Studio Alples Lesce v salonu Žakal na Alpski 62.
4: Dobro jutro.
5: Z vami v Gorenjskem jutru, ta zgovorna Saša Zadnik-Frelih.
6: Pozdravljeni, lepo dobro jutro voščim. 3 minutke so čez 8. 13. julij je tukaj in imamo približno 18 stopinj nad ničlo. V nadaljevanju o tem, kako pakirati, če se ravno odpravljate v naslednjih dneh na dopust, prav tako pa tudi o tem, da nered v domu lahko krepi občutek pomankanja. Z vsem tem torej v nadaljevanju najprej nekaj odličnih ritmov, začnimo z njim Toto Cutugno, potem še Žan Serčič, Zadnja noč.

15 minut je čez 8, dobro jutro in dobrodošli v naši družbi, tole je Gorenjsko jutro. Upam, da imate doma vse pospravljeno. Nered, pokvarjeni predmeti in stvari, ki jih hranimo, tako za vsak slučaj v navednicah, a ne, lahko vplivajo na naše razpoloženje, zbranost in tudi odnos do denarja. No, psihologi opozarjajo, da odlašanje s popravili ter kopičenje stvari pogosto ustvarjata občutek kaosa in tudi pomankanja. Podobno veljam, če lepo predmete shranimo oziroma hranimo za posebne priložnosti, medtem pa uporabljamo dotrajane. No, urejen in manj natrpan dom lahko pripomore k občutku miru, boljši koncentraciji in tudi lažjemu sprejemanju odločitev. Strokovnjaki zato svetujejo, da se občasno poslovimo od stvari, ki jih ne uporabljamo več. In se mi zdi, da zdaj le mogoče v teh dneh je čas, sploh če imate klimo doma, da ko je vroče zunaj, doma malo pospravite. Naredite red in je to to. Sem pa enkrat že nekje brala, ker jaz sem zelo rada, da je zelo pospravljeno, potem imam pa omaro recimo zelo razmetano, mi pa čisto vse noter bašem. To pa pravijo psihologi, da bašeš tudi v sebi, tako da je treba merkati tudi na ta način, da pospravite tudi omaro in svoje podstrešje.

0: Tracery on the beach, mogoče ste prav v tem trenutku na plaži in nas poslušate, super z vami gorensko jutro. Dve minutki še manjkata, uro bo pol devetih in previdno na cesti, na štajerski avtocesti od Slovenskih Konic proti predoru Golo Rebro od Lukovice proti Ljubljanski obvoznici. Ostaja zaprt vozni pas pred Lukovico zaradi prometne nesreče. Na primorski avtocesti smer Koper med Duncem in Postojno in proti Ljubljani med Vrhniko in Brezovico prihaja do zastojev in tudi na gorenski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke, predvsem zastoj tovornih vozil, pa tudi na cesti Trzin-Črnuče. Zaprt pa je tudi priključek Ivančna Gorica na dolenski avtocesti smer Novo mesto zaradi del obvoz preko priključka Bič. Če imate še kaj dodati, nam to sporočite na 08022255, tole je pa tisto, kar bomo v nadaljevanju poslušali. I do anything for love. Dobro jutro.
1: Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za gorensko. Pokrovitelj Tedi.
2: Zoper stres in dehidracijo najbolj pomaga obisk Tedi bara. Prijazna postrežba, dobra družba. Tedi bar je prava stvar. Prletna pijača v Tedi bar na dobrav.
3: Tedi, pešen v rundo.

0: Zamenja.
1: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakati, le z enim klicem izberete poslovalnico v Kranju in termin. Po pravilu stekla vedno rezervirate na carglass.si.
2: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
3: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
4: Vidimo vas rad za dober let na pijačo. Vidi bar. Vidi bar na Dobrav.
5: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
6: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
7: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
8: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvalsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
9: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
10: A1 Optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
11: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
12: Dobar dan, z vami sem Nataša Haraj. Regionalna razvojna agencija Gorenjske BSC, poslovno-podporni center Kranj, vabi zainteresirano javnost k sodelovanju v javnem posvetovanju o drugem osnutku regionalnega prostorskega plana Gorenjske razvojne regije in osnutku okoljskega poročila. Leta 2024 se je v vseh slovenskih regijah začela priprava regionalnih prostorskih planov. Regionalni prostorski plan Gorenjske razvojne regije pripravlja BSC Kranj po pooblastilu Ministrstva za okolje, podnebje in energijo. Regionalni prostorski plan bo določil usmeritve za prostorski razvoj regije, predvsem na področjih razvoja poselitve, gospodarske javne infrastrukture in urejanja krajine. Opredelil bo tudi prostorske ureditve lokalnega pomena, ki presegajo območje posamezne občine, ter usklajeval razvojne potrebe občin na ravni celotne regije. V okoljskem poročilu pa bodo ocenjeni vplivi predlaganih prostorskih ureditev na okolje ter njihova skladnost s cilji varstva okolja. Javno posvetovanje poteka od 20. junija do 31. julija letos. V tem času lahko zainteresirani posamezniki, organizacije in druge zainteresirane javnosti podajo svoje predloge, pripombe in mnenja na oba dokumenta preko spletnega obrazca. Povezave so dostopne preko spletne strani Regionalne razvojne agencije Gorenjske BSC Kranj. V okviru javnega posvetovanja bo organizirana tudi javna predstavitev gradiv, na kateri bodo izdelovalci dokumentov predstavili ključne vsebine ter odgovarjali na vprašanja udeležencev. Javna predstavitev bo v podjetniškem inkubatorju Kovačnica na Poštni ulici 4 v Kranju v sredo 15. julija od 14. do 17. ure. V zdravstvenem domu Bled so z velikim veseljem sprejeli donacijo sodobnega ultrazvočnega aparata, ki ga je podarilo podjetje Tosidos. Pridobitev predstavlja pomemben korak k še kakovostnejši obravnavi pacijentov v nujni medicinski pomoči, kar bo prispevalo k izboljšanju zdravstvenih storitev.
13: Danes bo precej jasno in vroče, jutri bo dopoldne večinoma sončno, popoldne in zvečer se bodo pojavljale krajevne nevihte. Temperature danes bodo do 33, jutri pa do 31, v južni Sloveniji do 33 stopinj.
14: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
15: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. In imamo radi. Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden. Let me be your hero. Would you dance?

Would you cry if you saw me crying? And would you save my soul?

I just wanna hold you. Oh yeah, I'm in too deep. Have I lost my head?

Enrique Iglesias v naši družbi, ko 19 minut še manjka do 9. ure v tem poletnem ponedeljkovem jutru 13. julija. Mi se v ponedeljkih igramo, pozitiven ponedeljkov paket pa čaka na vas in to ni igra, to je resnica. Še nekaj trenutkov časa imate, da napišete na nič 3 nič 220, zakaj je danes ta ponedeljek ali pa kakšen drug ponedeljek za vas poseben, drugačen, težak, zanimiv. Karkoli pač želite, vam pade na pamet in kakorkoli se že počutite, v tem ponedeljku nam lahko zapišete na nič 3 nič 200 120. Nekoga izmed vas pokličemo in ga razveselimo, da mu ta ponedeljek seveda polepšamo in seveda dobi pozitiven ponedeljkov paket gorenskega jutra. Tako da, le javite se na nič 3 nič 200 120. Zakaj je zame tale ponedeljek recimo poseben? Razmišljam. Zato, ker nimam popoldne nobenih obveznosti in vem, da bom lahko počivala, uživala in šla kam na sprehod. Evo, recimo za to. Kaj pa vaš? Nič 3 nič 200 120.

0: Poletje, klima in visoke temperature poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na pravno storitev. Ne čakati, po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
1: Vroče cene v salonu ASP. Suzuki Vitara že od 19 990 evrov in Suzuki S-Cross že od 20 990 evrov. Obišite Suzuki Center ASP Lesce in izkoristite vroče cene vozil Suzuki. Vabljeni!
2: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
3: Puro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
4: Za vaša sečila je najboljša Puro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
3: Na voljo v lekarnah.
5: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
6: Vroča poletna akcija pri Mik Celje. Tri okna kupite, četrto dobite gratis. Več na mikakcija.com.

0: Ura je 8, uživajte v naši družbi še naprej. Čas je za sveže novice. Dobro jutro, dober dan z gorenjskega jutra.
1: A1 Optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1. Kam po prijeten petkov dopoldan?
2: V domači kotiček Kmetijske zadruge Cerklje na Jesenicah.
1: Vsak petek v juliju in avgustu med 8 in 12 uro vas čakajo brezplačne degustacije domačih dobrot.
2: Piškoti, kava, narezki, siri in mlečni izdelki. Vsak teden nova razvajanja za vaše brbončice.
1: Ob tem pa še posebne tedenske akcije izbranih izdelkov.
2: Pridite, poskusite in odkrite nekaj novega. Domače je vedno najboljše.
1: Kmetijska zadruga Cerklje. Moj domači kotiček na Jesenicah.
3: Radio Triglav. Novice.
4: Dobar dan, želim Darja Štravstisu. Poslanci bi lahko že to sredo na izredni seji odločali o noveli zakona o gospodarskih družbah. Ta uvaja delnice z večkratno glasovalno pravico, s katerimi bi ustanovitelji podjetij, denimo zagonskih in družinskih, lahko obdržali nadzor tudi po vstopu na borzo. Hkrati se rahljajo pravilna poročanja o trajnosti, namesto zdajšnjih 44 podjetij bo ponovem poročalo približno 32 največjih družb. Predlog je odziv na evropska prizadevanja za večjo konkurenčnost gospodarstva. Požar, ki je ponoči zajel priljubljen bar v Bangkoku, pa je umrlo najmanj 27 ljudi, več kot 60 je poškodovanih. Ogenj naj bi izbruhnil pri električnem stikalu blizu odra in se zaradi vnetljive notranje dekoracije hitro razširil po lokalu. Gasilci so plamene obvladali v približno pol ure, a večina žrtev je umrla zaradi vdihavanja dima, potem ko so obtičali v straniščih na skrajnem koncu stavbe. Vzrok požara oblasti še preiskujejo. Rolling Stonesi pa so v petek izdali nov album Foreign Tongues. Frontman Mick Jagger pa upa, da bo skupina že prihodnje leto spet stopila na oder. Pripravljen sem, je povedal 82-letnik, ki je junija v oksfordskem pubu presenetil goste s spontanim nastopom. Zavrnitev si želi tudi kitarist Ronnie Wood, vse pa je odvisno od Kita Richardsa. Tudi njemu je 82 let, potovanje pa naj bi bila zanj prenaporna. Zadnja turneja so imeli leta 24 po Severni Ameriki.
1: Pet Fivar Radovljica.
5: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
1: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fivar ti polepša življenje.
5: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fivar Radovljica.
4: Danes bo precej jasno in vroče, jutri bo dopoldne večinoma sončno, popoldne in zvečer se bodo pojavljale krajevne nevihte. Temperature danes bodo do 33, jutri pa do 31, v južni Sloveniji do 33 stopinj.
6: Čez 300 metrov, zavite levo.
7: GPS, to pa ni prava pot.
6: Seveda, da je. Tu je Poly Detailing, ob zbirnem centru na Jesenicah, kjer opravijo vse od čiščenja, polepitev in temnenja stekel.
7: Avtokozmetika Poly Detailing. Vse za vaše vozilo na enem mestu.
8: Dobro jutro.
9: Z vami v Gorenjskem jutru, ta zgovorna Saša Zadnik Freli.
0: Ja, lepo dobro jutro, 3 minutke so čez 9, ali pa dober dan, kar vam je že ljubše. Spite eno kavo s sodelavci, uživajte v tem ponedeljku in seveda sporočite nam na nič 3 nič 200-120, zakaj je ta ponedeljek za vas enkraten, super, drugačen, cool ali pa slab, kakorkoli želite. Kaj ti danes še nismo dobili nagrajenca, no da ne. Vsak ponedeljek v Gorenjskem jutru v poletnih mesecih seveda dobimo enega, ki mu polepšamo teden. Zato, ker ponedeljki sploh niso tako slabi, kakor mislimo, da so slabi. In nekoga izmed vas pokličem že čez nekaj trenutkov. Zdaj pa Emilija, Big Big World. Dobro jutro.

0: Tole so bili Čuki in poletna 15 minut čez 9. Pozdravljeni, draga družba, draga Gorenjska, ko je čas, da v ponedeljek nekoga razveselimo. Ponedeljki po dopustu so ta zoprni ponedeljki. Ponedeljek po vikendu je še bolj zoprn ponedeljek. Ponedeljek, ko odštevamo do dopusta, je pa tudi zoprn ponedeljek. Ponedeljki so lahko zoprni, lahko so pa čist kul. In pri nas so kul, ker imamo za vas ponedeljkov paket gorenjskega jutra. Vi nam samo napišete, zakaj je ponedeljek za vas, ne vem, dober, slab, drugačen, zanimiv, imate rojstni dan, ne vem, karkoli o ponedeljku, pošljete to na nič 3 nič 220 in mi nekoga izmed vas razveselimo, zdaj pa že kličemo nekoga.
1: Hello.
0: Ja, en lep pozdrav, na tej strani pa gorenjsko jutro, jaz sem pa dobila Rudija, če se nemo.
1: Ja,
0: ja, živjo, Rudi.
1: Živjo.
0: Kako smo?
1: Čudovito.
0: Čudovito. Zakaj čudovito ponedeljek, ki je treba na šiht, odštevamo do dopusta ali pa smo po dopustu? Kaj je zdaj to? Kako čudovito?
1: Ne, sem pa pensioner.
0: Ok, pa razumem, da je čudovito.
1: Je tudi prej bilo čudovito. Ne, ampak,
0: je bilo, a ne?
1: Ne pa sloh. Ja.
0: Nimamo kaj jamrati. A ste tako nastrojeni oziroma naravnani, da bolj pozitivno razmišljate?
1: Je se tako je treba.
0: Tako je treba, a ne? Da.
1: Če hočeš preživeti. Normalno, kot
0: tako.
1: Tiste črne, gor dan, ne boš čist neč po pravu, če boš o tem razmišljal.
0: In ponedeljki so, kakšna je razlika ponedeljkov, ko ste hodili v službo in zdaj, ko ste penzionist?
1: Isto.
0: Isto.
1: Isto, lejte, jaz sem dolg cajta delal v takih službah, kjer je bila nedelja delovna, ponedeljk zvod, tako kot radio, ki dela čez vse dneve. Tako da v bistvu nekega hude razlike ni bilo. Tudi je bil normalen dan, lep dan, začetek tedna, gremo. Včasih ste reklo v nove delovne zmage. Ne?
0: In vi greste v nove, sicer ne delovne zmage, ampak greste novemu ponedeljku naproti s pozitivnim ponedeljkovim paketom gorenjskega jutra.
1: Je, hvala lepo.
0: In tudi vi lahko seveda dobite ta paket. Vsak ponedeljek v gorenjskem jutru ga delimo za lepši teden. Na nič 3 nič 200 120 pošljete SMS in se razpišete in napišete, zakaj vam je ponedeljek zanimiv, drugačen, dober, slab, kakorkoli že.

0: mi tega ne reč zeleno šihto nobenmo, lahko pa pol doma, ko pridete, kakšen poljubček naj bo danes več, ura je pol desetih. Thelma Houston v nadaljevanju Don't Leave Me This Way, v celoti pa tudi Cher, Davor Dolfi v vaši družbi.
1: Akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek Radler izotonik, pomaranča ali kola limeta, 79 centov za kos ob nakupu platoja. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
2: Sončni dnevi so lepši, ko jih gledate skozi prava očala. Center očesne optike Naklo pri krožišču ima veliko izbiro sončnih očal po ugodnih cenah. Sončni dnevi sončnih očal v optiki Naklo.
3: FSST Kran. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
4: FSST Kran. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.

0: ena optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
1: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
2: Z vami sem Nataša Harej, dober dan. Na Jesenicah še vedno poteka urejanje parka jeseniških olimpicev in paraolimpicev. O tem, kako napredujejo dela, jeseniški župan Peter Puhinec.
3: Gradnja parka jeseniških olimpicev in paraolimpicev se pravi vsem zaslužnim, da so Jesenice postavili na zemljevid, športni zemljevid sveta, seveda v soseski Partizan na Jesenicah. Skoraj celoti sta že dokončani tri manjši otroški igrišči z varovanima podlagama, izvajalec pa postavlja tudi osrednje spominsko obeležje in svojo zasnovo ponazarja olimpijske kroge in bo posvečeno jeseniškim olimpicem ter paraolimpicem ter vsem, ki so kakorkoli prispevali, da se pač Jesenice postavlja kot športna velesila. V parku so že zasadili drevesa, zaključuje ograjo in pa gradnjo parkovnih poti. Do konca projekta pa ga čakata še povezava proti ulici Viktorja Križarja in izvedba manjših hortikulturnih del na območju. Občina je ob rekonstrukciji ulice Viktorja Križarja na tem območju že poskrbela tudi za novo cestno ureditev, komunalno infrastrukturo in javno razsvetljavo ob prehodu za pešce. Prepričan sem, da bo park po zaključku del postal prijeten prostor za druženje, rekreacijo, igro, hkrati pa trajen poklon jeseniškim olimpicem, paraolimpicem, ki so svojimi dosežki pomembno zaznamovali športno zgodovino našega mesta.
2: V zdravstvenem domu Bled so z velikim veseljem sprejeli donacijo sodobnega ultrazvočnega aparata, ki ga je podarilo podjetje Tosidos. Pridobitev predstavlja pomemben korak k še kakovostnejši obravnavi pacijentov v nujni medicinski pomoči, kar bo prispevalo k izboljšanju zdravstvenih storitev.
4: Danes bo precej jasno in vroče, jutri bo dopoldne večinoma sončno, popoldne in zvečer se bodo pojavljale krajevne nevihte. Temperature danes bodo do 33, jutri pa do 31, v južni Sloveniji do 33 stopinj.
1: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

Uživajte v naši družbi v ponedeljkovem jutru, ko sem z vami Saša. Tole je Gorenjsko jutro in 13. julija smo. Če odštevate do dopusta, jaz upam, da je to mirno, da imate vse spakirano in da točno veste, kam kaj gre in da boste vse vzeli s seboj. Sicer pa uživajte z nami še naprej, tudi če ste v službi, vas bomo kratkočasili z dobro glasbo.

0: Ta ponedeljek Radler Izotonik pomaranča ali kola limeta 79 centov za kos ob nakupu platoja. Tuš, kjer dobre stvari stanejo.
1: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletne branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
2: Končno poletje. Uf, ta von v avtu.
3: Hej, člani My Citroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
2: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
4: Citroen. Avtohiša Golob. Begunje na Gorenjskem.
5: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
6: Poletno jutro na Gorenjskem. In tvoji najljubši hiti.

0: Poletje. Oh, poletje. Na Radiu Triglav. Radio Triglav. Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. Najprej na Tajsko, v Bangkoku je v požaru v nočnem lokalu umrlo najmanj 27 ljudi, še 63 je poškodovanih, od tega 22 kritično. Ogenj je po prvih ugotovitvah izbruhnil pri odru, dim pa je hitro zajel ves prostor. Guverner Bangkoka pravi, da sta bila zasilna izhoda sicer urejena, vendar so evakuacijo ovirali miza in zaboji piva. Natančen vzrok požara še preiskujejo. Pri nas pa bodo kandidati danes izvedeli rezultate spomladanskega roka splošne mature. Dijaki lahko do vključno srede opravijo elektronski vpogled v izpitno dokumentacijo in vložijo ugovor na oceno ali njen izračun. Podrobnejše rezultate vseh vrst mature bodo predstavili na novinarski konferenci Državnega izpitnega centra. Iz sveta filma pa prihaja novica o smrti igralca Sama Neila, zvezdnik Jurskega parka in serije Peaky Blinders, je umrl v Sydneyju, star 78 let. Družina je sporočila, da je bila njegova smrt nenadna in nepričakovana.
2: City bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6:30 dalje. Dobrodošli, City bar Radovljica.
1: Danes bo precej jasno in vroče, jutri pa dopoldne, večinoma sončno, popoldne in zvečer se bodo pojavljale krajevne nevihte. Najviše dnevne temperature bodo od 29 do 33 stopinj.
3: Vabljeni v studio Alples Lesce. Navdušite se nad novimi kuhinjami Alples in pohištvom za cel dom. Studio Alples Lesce v salonu Žakelj na Alpski 62.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zaradi nesreče je promet oviran na dolenjski avtocesti med Drnovim in Čatežem proti Obrežju, zaprt je prehitevalni pas. Na cesti Velenje Arja vas pa je pri Marofu zaradi nesreče promet oviran, nastal je zastoj.
4: Sred blejske dobrave stoji Teddy Bar. S prijazno postrežbo pokaže svoj čar.
5: Ta teden akcija. Če naročite rundo, jo tudi dobite.
4: Teddy Bar, kjer se čas ustavi.
5: V Teddy Baru se dobimo na kavi.
4: Teddy Bar na blejski dobravi. Razgled s Triglava.
6: Dobar dan, želim Carmen Sluga. Poslušate razgled po občini Kranjska Gora. Tokrat bo naša gostja, kranjskogorska županja Henrika Zupan. Govorili bova o trenutnih aktualnostih v občini Kranjska Gora. Vabljeni, da ostanete v naši družbi.

0: Poslušate Razgled po občini Kranjska Gora. Naša gostja je županja Henrika Zupan.
1: Začniva zdaj kar s temi trenutnimi investicijami po občini. Nekaj je končanih, nekaj pa seveda še odprtih, če tako rečem.
2: Ja, v občini je kar precej gradbišč, pa če mogoče začnem z obnovo ceste pri Koroni. Tukaj se je obnova zaključila, izvedena je bila vrhna plast asfalta, potem se izvaja obnova ceste Vršiške ceste v Jasni, kjer poteka tudi obnova komunalne infrastrukture. V Mojstrani se nadaljuje gradnja večstanovanjskega objekta, tam se izvajajo oziroma gradijo predelne stene in pa keramika v sanitarnih prostorih. Gradnja večstanovanjskega objekta se pričakuje, da se bo zaključila 21. avgusta. Potem na Dovjem poteka investicija obnove ceste od hišne številke 40 do 48. Tudi tukaj obnavljamo komunalo, to se pravi vodovod, potem elektriko, telekomunikacije, meteorno kanalizacijo. Nadalje poteka obnova ceste v Ratečah od hišne številke 115 do 118. V Ratečah se bo kmalu začela obnova tudi ceste od 30 do 152. V Kranjski Gori se zaključuje obnova ceste v Bezjah, ker tudi ravno tako obnavljamo infrastrukturo. Nadalje je potem v Logu predvidena v kratkem začetek gradnje pločnika. Potem smo v Mojstrani obnovili v parku, to se pravi Triglavskem gaju, otroško igrišče. Tudi nasproti Korone bomo v kratkem obnovili igrišče. Morda bi pa povedala še to, da smo v letošnjem letu zamenjali skoraj večino urbane opreme, predvsem klopi in pa koše. To je bil pač kar dosti velik zalogaj. Nekaj pač urbane opreme pa se bo obnovilo oziroma zamenjalo še v začetku leta 2027. Tako na kratko so te investicije, seveda se bodo pa še kakšne še začele tudi v kratkem.
1: No, v prejšnji oddaji sva omenili gradnjo pločnika v gozdu Martuljku, da se jo bo vendarle dočakalo. So kakšne nove informacije morda?
2: Ja, moram reči, da zelo sem vesela in res lahko rečem, da končno bo prišlo do gradnje pločnika v Gozd Martuljku, kar se je čakalo zelo dolgo. 1. julija je bil na občini sestanek, ki je bila uvedba v delo z izvajalcem, tako da se je gradnja formalno že začela. Uradno pa bo z gradbenimi stroji izvajalec na terenu nekje konec julija, začetek avgusta. Dogovarjamo se, to je želja občine, da bi začel gradno tako na spodnem kot na zgornjem delu naselja, to se pravi pri Jurču in pri Pavleku. Moram reči, da izvajalec zaenkrat še ni mogel potrditi, bo lahko to izvedel. Upamo, da bo dobil dovolj kadra, da bi res tako gradno izvajali na obeh straneh. Tako da res z velikim veseljem, no, da se bo končno uredil in da bo tudi v Gozd Martuljku poskrbljeno za varnost na celotnem odseku ceste.

0: Še vedno gostimo županjo Henriko Zupan.
1: No, konec junija pa je bilo prav slovesno na kranjskogorskem smučišču, namreč zagnali so sedežnico Vitranc 2, ki je zagotovo kar velika pridobitev, pripelje pa nas prav na vrh Vitranca.
2: Ja, res je velika pridobitev. Že na sami otvoritvi sem čestitala dejansko investitorju RTC Žičnicam Kranjska Gora, da so uspeli sanirati vse ukrepe, da so prišli do uporabnega dovoljenja za obratovanje žičnice Vitranc 2. Seveda velika pridobitev za Kranjsko Goro, če rečem tako, predvsem v smislu ponudbe tako imenovanega outdoor turizma. Kranjska Gora postaja vedno bolj, bom rekla, poletna destinacija in zato je tudi ta investicija preusmeritev nekako žičnic iz zimskega centra v celoletni gorski center. Rekli so s poudarkom tudi na izobraževanju in sicer v smislu poudarjanja oziroma pomena ohranjanja občutljivih vrst, kot je divji petelin. In prav zaradi tega žičnica v obdobju od 15. marca do 15. junija ne bo obratovala, bo mirovala, ker takrat ščiti obivalni prostor divjega petelina v gnezditvenem obdobju.
1: No, zagotovo bo veliko turistov, obiskovalcev prišlo tudi zaradi te sedežnice zdaj v poletnem času v Kranjsko Goro. Velika promocija same destinacije pa je bila tudi kolesarska dirka po Sloveniji. Kolesari so kar švignili, če rečem, skozi naše kraje, ampak velik dogodek.
2: Velik dogodek res je, od 17. junija do 21. junija je po Sloveniji potekala 32. dirka po Sloveniji in četrta etapa, tako imenovana kraljevska etapa, se je zopet vrnila v Kranjsko Goro. Cilj etape je bil v središču Kranjske Gore. Kolesari so morali, bom rekla, prekolesariti 185 km, 4000 višinskih metrov, kar je kar velik oziroma naporno. Moram reči, da dirko so predvajali športni programi Eurosporta in seveda RTV Slovenija in seveda zraka so posneli lepote naše doline, naravne in kulturne znamenitosti in seveda ponesli lepote naše doline tudi v svet in to je res še dodatna promocija naših krajev.

0: V razgledu po občini Kranjska Gora je naša gostja županja Henrika Zupan.
1: Je takole v poletnem času, kar ne moreva mimo vprašanja o tem, kako letos poteka promet, pa najprej pojdiva v vrata. Kako so se obnesle letošnje novosti? Imate kakšne informacije?
2: Ja, v vratih dejansko poteka že uveljavljen prometni režim. Jaz mislim, da so se obiskovalci že dobro seznanili, kako dejansko teče. Prepričana sem, da bo ta zadeva tudi iz leta v leto boljša. Seveda smo letos nadgradili ta avtobusni, javni avtobusni prevoz z rezervacijskim sistemom. Sicer rezervacijski sistem se je uvedel z manjšim zamikom in sicer predvideno je bilo, da bo 1. 7. uveden, ampak zaradi tehničnih težav ga uvajamo sedaj z 6. 7. Tako da dejansko lahko potniki rezervirajo tudi sedeže vnaprej. Rezervaciji je namenjena približno polovica sedežev v avtobusu oziroma polovica sedežev v kombiju, pa kot sem že povedala, rezervacija je plačljiva prav zaradi tega, da ne bi obiskovalci na zalogo rezervirali termine za prevoze. In kot je bilo že večkrat poudarjeno, rezervirati je mogoče sedeže za vstop v naprodih, to se pravi za pot v vrata in za vstop pri Aljaževem domu za vračanje iz doline vrata.
1: Kaj pa promet na Vršiču?
2: Ja, tukaj pa je bilo že večkrat tudi poudarjeno, pač Ministrstvo za infrastrukturo in Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo sta nas obvestili, da žal niso uspeli dokončati parkirišč na vrhu Vršiča. Izvajalec dela izvaja, tako da upajmo počasi pač pridobivajo parkirišča svojo podobo. Moram reči, da občini Bovec in Kranjska Gora se bosta tudi v letošnjem letu trudili, da bosta zagotavljali in nekako usmerjali prometer, zagotavljali pretočnost. Seveda pa v režim Vršiča bo verjetno polno, tako kot je bil zamišljen, zaživel v naslednjem letu. Je pa velika pridobitev v letošnjem letu ta brezplačni avtobus, ki ga zagotavlja Ministrstvo za infrastrukturo, ki vozi iz Kranjske Gore v Bovec in iz Bovca v Kranjsko Goro vsako uro. Po podatkih, ki sem jih dobila do konca meseca junija, je bilo za avtobusom prepeljanih iz Kranjske Gore proti Bovcu nekaj manj kot 1000 potnikov.
1: Tako da kar lep obisk.
2: Tako, pa seveda spodbujamo, da res obiskovalci koristijo to možnost, ker na ta način dejansko prispevajo k boljši izkušnji obiska naših krajev, predvsem Vršiča.
1: Je pa še ena nova avtobusna linija, Kranjska Gora, Trbiš, Podklošter, tudi dobrodošla.
2: Seveda nova pridobitev, ta linija je sicer plačljiva, ampak se mi zdi zelo dobra pridobitev, tako da povežemo še sosedne države, sosedne kraje in seveda smo veseli, pa upajmo, da bo ta linija tudi v bodoče se obdržala.
1: No, šolarji zdaj že uživajo na zasluženih počitnicah, ampak vseeno malce se še vrniva na konec šolskega leta. Takrat imate vedno eno prijetno dolžnost, da sprejmete odličnjake z obeh osnovnih šol, tako Mojstrane kot Kranjske Gore. Tudi letos je bilo, verjamem, da lepo.
2: Tako je. Vsako leto sprejmem učence, ki zaključujejo šolanje v osnovni šoli in sicer učence, ki so v vseh 9 letih dosegli odličen uspeh in te učencem podelim županjino petico in seveda še manjše darilo. Letos so dobili pač vstopnico za spust po ziplajnu. Moram reči, da v letošnjem letu je bilo teh učencev 12, 7 iz osnovne šole Kranjska Gora in 5 iz osnovne šole Mojstrana. Ponosni smo na njih, ker tak uspeh dejansko ne pride samo od sebe, ampak je zato potrebno vložiti določen del truda in seveda verjetno se tudi odpovedati kakšnim prostim uricam.
1: No, zdaj pa se bliža tudi čez dober mesec občinski praznik občine Kranjska Gora. Kdaj bo občinska slovesnost? Kaj pripravljate?
2: Ja, občinski praznik je 7. avgusta v spomin na, bom rekla, dogodek leta 1895, ko je Jakob Aljaž postavil na vrhu Triglava znameniti Aljažev stolp. In občinska slovesnost je vedno na predvečer praznika, to se pravi 6. avgusta, tudi letos bo ob 20. uri na trgu pred cerkvijo pač slovesnost s podelitvijo občinskih priznanj nagrajencem. Glasbeni gost bo letos glasbena skupina Rock and Band, tako da moram reči, da vse obiskovalce, vse občane seveda predvsem prijazno povabim na to občinsko proslavo, da se podružimo in tako predvsem, da izkažemo čas tudi našim nagrajencem.
1: Morda lahko zdaj že omeniva, kdo so letošnji občinski nagrajenci?
2: Ja, kot sem že rekla, je tradicija, da se ob občinskem prazniku podeli zaslužnim občanom in seveda tudi društvom priznanje za njihovo delo, njihov prispevek pri razvoju in prepoznavnosti naše občine. Gre v bistvu za dogodek, s katerim jim nekako izkažemo neko spoštovanje za ves trud oziroma za njihov prispevek k prepoznavnosti našega kraja. Letos bomo podelili 3 priznanja in sicer občinska priznanja občine Kranjska Gora, ki jih prejmejo gospa Sonja Zofija Mirtič, gospod Jože Martinjak in kulturno društvo Odmev. In že ob tej priložnosti vsem prejemnikom iskreno čestitam.
0: To je bil tokratni razgled po občini Kranjska Gora. Naša gostja je bila kranjskogorska županja Henrika Zupan. Lep dan še naprej želim, Karmen Sluga.
3: Poslušali ste razgled Triglava.

0: ponedeljek Radler Izotonik pomaranča ali kola limeta 79 centov za kos ob nakupu Platoja. Tuš, kjer dobre stvari stane
1: Champion!
2: Najlepše ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
3: Ful hudo. Champion.
4: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na ATP-nepremičnine.si.
5: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
6: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
7: Radio Triglav, lokalne novice za Gorenjsko.
8: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nataša Harej. V Bohinju si že več kot 15 let prizadevajo za umirjanje prometa, usmerjanje prometnih tokov ter odmik vozil od jezerske sklede. Temu so namenjeni ukrepi trajnostne mobilnosti. Več direktor turizma Bohinj Klemen Langus.
9: Ponovno organizacija več linij, dodatne možnosti oziroma alternativnih možnosti oblike premikanja po Bohinju, pod sloganom oziroma projektom v Bohinju za cvetoči Bohinj. Gre za kar nekaj dodatnih linij, ki povezujejo Bohinjsko Bistrico z Ribčevim lazom, Zukancem, Staro Kužino in potem tudi v Sredogorje do Vogarja. Vse te informacije, ki jih je res mnogo, so dosegljive na internetu na promet.bohinj.si. Zelo smo veseli, da se številke povečujejo, vsako leto, da ljudje so pripravljeni, torej se po Bohinju premika tudi drugače kot svojim lastnim avtomobilom in to se mi zdi zelo pomembno sporočilo za vse, ki Bohinj obiskujejo, za vse tudi tukaj nas domačine. Mislim, da je tudi to zelo ugodno. S kartico Gost Bohinja za goste, ki tukaj nočijo, so prevozi vključeni v samo kartico. Drugače pa je na voljo 24-urna kartica, katera se lahko uporablja javni prevoz, ki je v organizaciji občine oziroma turizma Bohinj. Skratka, ta uporaba javnih prevozov, pa tudi potem na nek način drugih možnosti, drugačnih oblik premikanja, ali to s kolesom ali to peš, pomeni dve stvari. Ena stvar je, da nekaj naredim zase, in sicer predvsem na področju stresa, ki ga lahko doživim v poletnem času, zato ker iščem parkirno mesto, ki jih mogoče ne dost, pa še na men je tukaj tudi v občini Bohinj jasen, da dejansko gre za umik motornega prometa od jezerske sklede že več kot 15 let, se ti to prizadevamo. Da je ta oblika premikanja tudi neko drugačno spoznavanje Bohinja. Po drugi strani seveda pa s tem dejanjem tudi nekako pomagam lokalni skupnosti občini Bohinj, turizmu Bohinj, narodnemu parku in tako naprej, da resnično nekaj naredimo za naše okolje, za naravo tukaj, da je tega pritiska manj, posebej pritiska na območje jezera. In jaz menim osebno, moja osebna izkušnja, bolj osebno, da je kvaliteta doživljanja Bohinja s strani gostov in obiskovalcev večja, pa tudi kvaliteta nas, ki tukaj živimo, potem zelo dobra, če pač te zadeve upoštevam pri svojem načrtovanju obiska oziroma ga vključimo v okvir svojih počitnic.
10: Danes bo precej jasno in vroče, jutri pa dopoldne, večinoma sončno, popoldne in zvečer se bodo pojavljale krajevne nevihte. Najviše dnevne temperature bodo od 29 do 33 stopinj.
11: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
7: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
10: Zaradi nesreče promet oviran na dolenjski avtocesti med Drnovim in Čatežem proti Obrežju, zaprt je prehitevalni pas. Na cesti Velenje Arja vas pa je pri Marofu zaradi nesreče promet oviran, nastal je zastoj.
12: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu.
13: Blejska Dobrava ima tri znamenitosti. Vintgar, Cerkov in Teddy Bar. Vse so obiskane, ampak samo v Teddy Baru strežejo vroč kufe in mrzu pir. Božanski mir.
14: Da nav te dehidriral, Teddy Bar ima vas rad.

0: Koristno sporočilo na Radiu Triglav.
1: Biostil. Vaše zdravje, naša skrb.
2: Lepo pozdravljeni vsi skupaj. Danes govorimo o naših nogah. Ko prihajamo v leta, velikokrat občutimo težke in utrujene noge. Gospa Herta, kaj ste pripravili za nas, da bi naše noge ostale lahkotne v tem poletju?
3: Ja, lepo pozdravljeni. Naše noge velikokrat trpijo, sploh če je preveč vroče. Moramo se zavedati, da ima že pri 20 letih 20% populacije določene spremembe na ožilju, pri 60 letih pa ima že kar 80% degenerativne spremembe na ožilju. Zato moramo vse narediti v smeri ohranjanja našega ožilja.
2: Kaj pa lahko sploh naredimo?
3: Seveda je zelo pomembno, kako živimo. Ali vsaki dan hodimo vsaj 20 minut hitre hoje, kakšno hrano jemo, ali imamo dovolj omega-3 v naši prehrani, dovolj vlaknin. Vendar lahko veliko naredimo tudi preventivno. Tudi krema za lokalno nanašanje, če ima pravo sestavo, lahko naredi veliko dobrega v tej smeri.
2: Seveda, lahko kaj več povemo o vaši Nutrilex kremi za noge. Nam zaupate njeno sestavo?
3: Zelo bogato sestavo ima. Escin je drugače imenovan izvleček divjega kostanja. Včasih si tudi doma ljudje izdelujejo razne pripravke iz divjega kostanja in jih na to uporabljajo za masažo noh. Nažalost so to večinoma alkoholni izvlečki, ki pa niso v redu za ožilje. Zato je taki izvleček, kot je Nutrilex kremi, zelo koristen. Krema vsebuje še izvleček korenine bodeče lobodike, izvleček borovnice, potem imamo tukaj tudi liste dvokrpega ginka, no, ko imamo v misli ginko, pač vemo, da deluje na mikrocirkulacijo. Pospešuje mikrocirkulacijo v telesu. Sam izvleček ginka prehaja tudi preko kože in tako vpliva na naše noge, da so veliko bolj lahke.
2: Gospa Herta, opazila sem, da vsebuje tudi izvleček rožmarina.
3: Tudi to je res. Če mi samo povonjamo rožmarin, te že počutimo bolj lahke. Vsebuje še cipreso in eukaliptus, laneno olje, olje groznih pešk, zeleno glino in mentol. Vse to, da imamo lahke noge in se počutimo sproščene.
2: Mi pa prisluhnimo naši zadovoljni uporabnici, kaj nam bo povedala glede uporabe kreme Nutrilex Forte.
4: Sama sem imela občutek težkih, utrujenih, napetih nog in predvsem močne bolečine, ki so se pojavljale po noči. V enem obdobju pa so mi pričele vidno pokati kapilare. Krčne žile imamo tudi v družini, ima jih moja mama, sestra, teta, tako da sem vedela, da je to alarm, da najdem rešitev. Nutrilex krema je bila res prava izbira in zelo sem vesela, da sem našla ta izdelek. Odkar uporabljam to kremo, so moje noge res bolj lahke, ne boleče, kar pa je najpomembnejše, popokene kapilare in krčne žile so precej manj vidne in zaenkrat tudi novih ne opažam. Zato bi priporočila ta izdelek vsem, ki imajo podobne težave.
2: Najlepša hvala za vašo izkušnjo. Imamo pa danes izjemno ponudbo, kaj ne, gospa Herta?
3: Drži. Danes imamo prav posebno ponudbo in sicer kupite 3 in dobite 4 kreme za lahkotno poletje. Pa tudi poštnina je brezplačna. Pokličite na 0800 88 88 in učinkovito negujte težke, utrujene in otekle noge.
2: Torej, dragi poslušalci, prav ste slišali. Pokličite takoj na telefonsko številko 0800 88 88 in si zagotovite akcijski popust. To pomeni, da v plačilu 3 izdelkov dobite 4. izdelek gratis. Mi vam zagotavljamo, da vam bodo vaše noge še kako hvaležne. Pokličite takoj na 0800 88 88 in izkoristite akcijo. Takoj smo nazaj.

0: Dragi poslušalci, lepo pozdravljeni ponovno z nami. Danes govorimo o naših nogah, ki v poletnem času velikokrat občutijo vpliv slabe cirkulacije. V toplejših dnevih so noge veliko bolj utrujene, zatečene, kapilare izstopijo in pojavijo se žile. Z nami v studiu še vedno gospa Herta iz podjetja Biostile. Gospa Herta, nič ne bom zgrešila, če rečem, da imate naravnost čudovito čudežno kremo.
1: Ja, res je. Res ima ta krema izjemno sestavo. V sestavi imamo izvlečke zelišč, ki se že tisočletja uporabljajo v namene bolečih noh in težav z nogami. Govorimo tukaj o izvlečku divjega kostanja, rožmarina, ginkgo biloba, evkaliptus, ekstrakt borovnice. Vse snovi prodirajo skozi našo kožo in tako lokalno vplivajo na naše težke noge.
0: In danes, dragi poslušalci, imamo za vas tudi posebno ugodnost. Ob plačilu treh krem dobite četrto zaston. Mi bomo storili vse za vaše dobro počutje in lahek korak, brez občutka utrujenosti in težkih nog. Seveda pa tudi danes nismo pozabili na brezplačno poštnino. Pohitite in pokličite na telefonsko številko 080-88 počutje in lahek korak, brez občutka utrujenosti in težkih nog. Seveda pa tudi danes nismo pozabili na brezplačno poštnino. Pohitite in pokličite na telefonsko številko 080-88 88 in že danes svojim nogam zagotovite pravo nego. V nadaljevanju

0: in takojšnjo ohladitev. Glede na krasno sestavo izdelka, evkaliptus recimo daje tisti občutek hlajenja in resnično stranke izjavijo, da ko so si noge namazale, so že občutile razliko.
1: Zanima me tudi, katera sestavina res tako hitro deluje na naše noge. Jaz sem si namreč to kremo namazala tik pred oddajo in takoj občutila njeno delovanje v samem trenutku.
0: Ne vem, kaj vam bi rekla, katera sestava je res tako bogata, vendar zelo hitro deluje morska glina, ki daje občutek hlajenja. Ginkgo biloba je sestavina, ki tradicionalno v prehranskih dopolnilih povečuje prekrvavitev in vemo, da prehaja tudi skozi našo kožo. Rožmarin vsi poznamo, že vonj nam daje eno tako olajšanje, tako da res to kremo je potrebno probati in sami boste ugotovili njeno izjemno kvaliteto in tudi delovanje.
1: Torej vsi, ki ste prisluhnili tej podrobni razlagi, pokličite takoj in si zagotovite paket 3+1, kar pomeni, da ob naročilu 3 izdelke plačate, četrtega dobite zastonj. Ne skrbite, tudi poštnina je brezplačna, saj jo plačamo mi. Vse, kar morate storiti, je, da pokličete takoj zdaj na 0800 88 88 in si zagotovite ta izjemen izdelek Nutrilex Forte. Pa lep pozdrav do prihodnič.

0: Pelek, Radler Izotonik, pomaranča ali kola limeta, 79 centov za kos ob nakupu platoja. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
1: Vroča poletna akcija Primik Celje. Tri okna kupite, četrto dobite gratis. Več na mikakcija.si.
2: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
3: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Pozdravljeni, Sergej Furlan, sem z vami. Ljubljanski referendum o parkirnem odloku ni uspel, čeprav je proti odloku glasovalo skoraj 94% udeležencev. Volilna udeležba namreč dosegla le okoli 19%, kar ni zadostovalo za zavrnitveni kvorum. Mestni svet je sporni odlok o plačljivem parkiranju v soseskah sicer že prej umaknil. Hrvaški gasilci poročajo, da je obsežen požar na otoku Korčula končno pod nadzorom. Ogenj je od sobote uničil približno 900 hektarjev gozda, na terenu pa je posredovalo okoli 200 gasilcev s 4 letali. Ker so se razmere na Korčuli umirile, so pristojne službe del reševalnih ekip že premestile na sosednji otok Mljet, kjer je zjutraj izbruhnil nov požar. Iranska vojska napada ameriške vojaške objekte na Bližnjem vzhodu, kar predstavlja neposredne poročilne ukrepe po nočnem bombardiranju strani Združenih držav. Iranske rakete so poletele proti ameriškim bazam v Bahrajnu, Kuvajtu in Omanu, deli strelkov pa je bil sestreljen tudi nad Jordanijo. Kljub junijskemu dogovoru o končanju vojne se vojaški spopadi med Washingtonom in Teheranom v zadnjih dneh nevarno stopnjujejo.
2: Pet fivar Radovljica.
3: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
2: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
3: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.
1: Danes bo precej jasno in vroče, jutri pa dopoldne, večinoma sončno, popoldne in zvečer se bodo pojavljale krajevne nevihte. Najviše dnevne temperature bodo od 29 do 33 stopinj.
4: Čez 300 metrov, zavite levo.
5: GPS, to pa ni prava pot.
4: Seveda, da je. Tu je Poli Detailing, ob zbirnem centru na Jesenicah, kjer opravijo vse od čiščenja, polepitev in temnenja stekel.
5: Avtokozmetika Poli Detailing. Vse za vaše vozilo na enem mestu.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zaradi nesreče je zaprta cesta Velenje Arja vas pri Marofu in pa cesta Mežica Črna na Koroškem Šoštan pri Mali Črni.
6: Tedi!
7: Zoper stres in dehidracijo najbolj pomaga obisk Tedi Bara. Prijazna postrežba, dobra družba. Tedi Bar je prava stvar. Prletna pijača v Tedi Bar na dobrav.
6: Tedi, pešen v rundo.
0: Radio Triglav danes izpostavlja.
8: Dobar dan, z vami sem Nataša Haraj. V soboto je na Rudnem polju na Pokljuki potekala zaključna prireditev 40. spominskega pohoda veteranskih organizacij na Triglav. Zbrane sta nagovorila bohinjski župan Jože Sodja in predsednica organizacijskega odbora Daniela Mandelc. Slavnostna govornica je bila predsednica republike Nataša Pirc-Musar, ki je v svojem govoru izrazila željo, da bi povezanost in solidarnost, ki so jo v teh dneh doživeli pohodniki, polno zaživeli tudi v vsakdanjih odnosih in politiki. Po njenih besedah si Slovenija to zasluži, saj bo le tako lahko dihala s polnimi pljuči in se razvijala v varno, napredno in ponosno državo. O tem v prvih treh delih oddaje. V zadnjem delu bomo šli še na Jesenice, slišali boste, kaj ta teden prinaša jeseniško poletje 2026. Ostanite v naši družbi, nadaljujemo takoj po naslednji pesmi.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. V soboto je na Rudnem polju na Pokljuki potekala zaključna prireditev 40. spominskega pohoda veteranskih organizacij na Triglav. Letos je bilo prijavljenih 499 pohodnikov in pohodnic, na Triglav jih je šlo 238. Na pot so se odpravili iz različnih delov Slovenije, iz Ankarana, Znanosa, Skuma, iz Kopra, iz Cerja, iz Dravograda, iz Radovljice in iz Pokljuke. Letos so 17. odšli na pohod iz Radovljice čez Jelovico in naprej do Ratitovca, Črne prsti, Komne in Doliča do Triglava in nazaj do Krederice in Rudnega polja, veterani iz območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Zgornja Gorenjska. Med pohodniki jubilejnega pohoda so bili člani Zveze društev za vrednote NOB, Zveze veteranov vojne za Slovenijo, Zveze policijskih veteranskih društev Sever in Zveze slovenskih častnikov. Ta združenja so bila tudi organizatorji zaključne slovesnosti, na kateri sta zbrane najprej pozdravila bohinjski župan Jože Sodja in predsednica organizacijskega odbora pohoda Danijela Mandelc. Bohinjski župan Jože Sodja je v svojem govoru med drugim povedal.
1: Kot župan občine Bohinj mi je posebno čast in ponos, da vas lahko pozdravim v objemu mogočnih poključkih gozdov pod Triglavom, kjer že 40-tič ohranjamo dragocen spomin na pogumna dejanja iz naše zgodovine. Pohod na Triglav ni le planinski pohod ali športni izziv, je predvsem živ spomin in izraz spoštovanja do tistih, ki so leta 44 v najtežjih časih druge svetovne vojne kot partizanske patrulje vodili po poteh, odločeni, da se uprejo okupatorju ter branijo svobodo, dostojanstvo in prihodnost slovenskega naroda. Danes se spominjamo tudi dogodkov iz leta 91, ko je v rojstvu samostojne Slovenije na vrhu Triglava zaplapolala slovenska zastava, simbol naše državnosti, poguma, enotnosti in svobode. Žal tudi današnji svet pretresel vojne. Zato je prav, da ohranjamo zgodovinski spomin in mlade učimo, kako dragoceni so mir, svoboda in domovina. Spoštovane veteranke in veterani, vaša prisotnost med nami je živa lekcija zgodovine. Drage pohodnice in pohodniki, vi ste glasniki spomina, vsi skupaj pa varuhi vrednot, brez katerih ne bi bilo naše države. Iskrena hvala organizatorjem, prostovoljcem in vsem, ki s svojo prisotnostjo in predanostjo že 40 let ohranjate ta pomemben spomin ter ga prenašate na mlajše rodove. Naj se tudi prihodnje leto na vrhu Triglava ponovno, ponosno zavihti slovenska zastava. Kot simbol naše državnosti, naše enotnosti in zavedanja, kdo smo, odkod prihajamo in kam gremo.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav danes izpostavlja. V soboto je na Rudnem polju na Pokljuki potekala zaključna prireditev 40. spominskega pohoda veteranskih organizacij na Triglav. Predsednica organizacijskega odbora Danijela Mandelc je v svojem nagovoru povedala.
1: Hvala predvsem pohodnikom, ki so tisti, ki so v ta spomin na te patrulje resnično s tisto pravo voljo in pohodom označili tako, kot se spodobi. Vsi ostali smo žal ostali tukaj na Pokljuki. Hvala vsem praporašam, kajti brez njih bi bila scena sila žalostna. Med njimi je kar nekaj praporašov, ki ponosno nosijo na svoj prapor, na katerem bi si stoji ponosno zvezda. Zvezda, ki je spor, večni spor, predvsem današnje vlade, zato ponosno nosite ta prapor še naprej, kajti prav ta zvezda je bila tista, je bil tisti simbol, ki je naše prednike, so ga naši predniki nosili na glavah v boju za svobodo in s tem simbolom so nam priborili svobodo in temelje za našo svobodno Slovenijo. Zato ne dovolimo naši politiki, da nas s to zvezdo razdvaja. Naj se tukaj zahvalim tudi vsem prostovoljcem, veliko jih je. Vsi ti prostovoljci delajo resnično z dobro voljo, že tedne prej, nekateri 5 tednov prej, da pripravijo tukajšnji prostor, ostali nekoliko dalje. Skratka, veže nas posebno prijateljstvo, posebno spoštovanje do naše polpretekle zgodovine. Na tem kraju pa se moram vsekakor zahvaliti tudi vsem donatorjem, ki omogočijo, da to prireditev lahko speljemo. Med njimi prav posebej zahvala naši slovenski vojski, ki nas sponzorira oziroma nam donira že vseh 40 let. Močno upam, da se bo to dogajalo tudi v bodoče. 40 let daje zavetišče tudi planinska koča Krederica vsem pohodnikom. Ceno za to prireditev pa nam že 40 let pripravlja naš predstavnik organizacijskega odbora Ciril Krajgar. Hvala ti. Vsem skupaj še enkrat hvala. Odnesite s Pokljuke čim lepše spomine in pa seveda pohodnik iz Triglava. Ostanete tukaj, če se je zgodil kakšen neprijeten spodrslaj, nam oprostite in verjamem, da se drugo leto ponovno srečamo. Hvala vam.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. V soboto je na Rudnem polju na Pokljuki potekala zaključna prireditev 40. spominskega pohoda veteranskih organizacij na Triglav. Slavnostna govornica je bila predsednica Republike Slovenije doktorica Nataša Pirc-Musar. V svojem govoru je med drugim povedala.
1: Gore so skrivnostne, veličastne in polne izzivov, zato v nas vzbujajo globoko spoštovanje in občudovanje. V slovenski zgodovini so neločljivo povezane z narodno identiteto in zavestjo. Med vsemi slovenskimi vrhovi ima Triglav edinstveno mesto kot simbol ustrajnosti, svobode, miru in trdnosti, ki je stoletja odločilno oblikoval naš narodni značaj in naše skupne cilje. Za Slovenke in Slovence, zato vzpon na vrh Triglava ni le športni dosežek, temveč je romanje h koreninam slovenstva in poklon dediščini, ki nas povezuje. Naš očak ostaja večni simbol slovenske trdoživosti, ponosa, ustrajnosti, miru ter skrbjo in pogumom priborjene svobode. Njegova mogočna silhueta nas nenehno opominja na pomen združevanja, tovarištva in medsebojnega zaupanja. Visoko v steni ali na zahtevni poti ste gorniki in pohodniki odvisni drug od drugega, od solidarnosti in nesebične pomoči. V zadnjih 40 letih ste na spominskih pohodih številni izkusili in utrdili to neprecenljivo vez, predtem pa v različnih obdobjih naše viharne zgodovine tudi številni domoljubi in borci za svobodo. Spoštovane pohodnice, spoštovani pohodniki, cenjene veteranke in cenjeni veterani. Naporna pot, ki vas je vodila z različnih koncev Slovenije, je dokaz izjemne volje, srčnosti in neupogljivosti vseh udeleženk in udeležencev. Ob tej priložnosti se vam iskreno zahvaljujem za vaš prispevek k ohranjanju zgodovinskega spomina, domoljubja in plemenitih vrednot, ki nas povezujejo kot narod. Vsak meter strmine, ki ste ga premagali, je izraz spoštovanja slovenske zgodovine in tradicije ter prispevka prejšnjih in sedanjih rodov k nastanku samostojne, suverene in neodvisne Republike Slovenije. Prepričana sem, da ob pogledu na Aljažev stolp in slovensko zastavo, ki ponosno plapola na vrhu Triglava, vsakemu od nas zaigra srce. Verjamem, da so podobna čustva ob izobešanju zastave prevevala tudi partizanske patrulje leta 44 in ekipo gornikov leta 1991. Slovenke in Slovenci smo velikokrat dokazali, da najtežje vrhove dosežemo takrat, ko stopimo skupaj, ko se znamo poslušati in sodelovati, ko smo povezani in enotni. Vsak dan včasih dovolimo, da nas drobni nesporazumi in umetne delitve vlečejo na različne strani. Enotnost, medsebojno spoštovanje in razumevanje pa zahtevajo nenehni trud ter zrele in razumne odločitve vseh nas, še posebej nas v politiki. Zato si iskreno želim, da bi pripadnost, solidarnost, povezanost, srčnost in veselje, ki ste jih v teh dneh doživeli vi, ter ki jih tako dobro poznajo nekdani in sedani pohodniki na številnih planinskih poteh, polno zaživeli tudi v vsakdanjih odnosih in politiki. Slovenija si to zasluži, saj bo le tako lahko dihala s polnimi pljuči ter se razvijala v varno, napredno in ponosno državo. Spoštovani in spoštovani, gore nas svojo lepoto nenehno vabijo medse, vendar od vsakega obiskovalca zahtevajo polno odgovornost in zrelost. Zadnji podatki Gorske reševalne zveze Slovenije so zaskrbljujoči. Število intervencij, nesreč in tragičnih dogodkov se strmo povečuje in žal dosega rekordno raven. Zato se na tem mestu zahvaljujem tudi vsem reševalnim službam, gorskim reševalcem, zdravstvenemu osebju, slovenski vojski in policiji za nesebično in požrtvovalno pomoč ljudem in živalim v stiski. Spoštovani in spoštovani, naše planine, naše gore so vredne občudovanja, a le pod pogojem, da jih obiskujemo previdno in premišljeno, z ustrezno pripravo in seveda pravo opremo. Zagotovimo svojo varnost in varnost drugim. Naj bodo naše gore in planine vedno prostor lepih doživetij in spominov, globokega miru in spoštljive ponižnosti do neukrotljive moči narave. Udeleženke in udeleženci tradicionalnega spominskega pohoda na Triglav ste z odgovornim ravnanjem vedno znova zgled varnega, spoštljivega in premišljenega obiskovanja gora. Naj nas Slovenke in Slovence, prebivalke in prebivalce, državljanke in državljane, ljubezen do gora in domovine spremlja tudi v prihodnje kot pot, ki nas uči in bogati, kot izziv, ki nas krepi in kot dom, ki nas povezuje. Pa še nekaj besed bi vam rada povedala za konec. Zakaj sem danes tukaj? Zato, ker verjamem, da sem med domoljubi, med ljudmi, ki imate radi to Slovenijo. In zakaj vam to govorim? Zato, ker zame osebno domoljubje ni ne levo, ne desno. Je preprosto čustvo do domovine in do vseh ljudi, ki tukaj prebivajo. Domoljubje zame tisti, ki ne sovraži. In prosim, ne sovražimo drug drugega, tudi če razmišljamo drugače. Ali razmišljajo drugače, tu danes verjetno razmišljamo podobno tisti, ki smo tu. In za konec vers skupine Joker Out, ki me vodi mnogokrat na tej moji poti iz skladbe Kar vedijem. Sovraštvo je igra za vas, ne računajte na nas. Naj živi Triglav, naj živi Slovenija.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Nadaljuje se jeseniško poletje, ki letos na Jesenice prinaša 40 različnih dogodkov. O programu ta teden več župan Peter Bohinec.
1: Bogato jeseniško poletje, bogato programsko dogajanje. Prvi koncert je bil zelo dobro obiskan, sva že tudi poročala o njem. Tokrat lahko poveva, da naslednji teden se odvijajo naprej torkove kinoteke, prihaja pa tudi na sam program jeseniškega poletja skupina SARS in pa Parni valjak. Naslednji teden, v soboto 18. julija, bo na vrsti drugi od večjih koncertov v okviru prireditve jeseniškega poletja 2026. Kot sem že najavil, bo nastopila glasbena skupina SARS in pa Parni valjak, in sicer na Stari Savi na Jesenicah v muzeju na prostem s pričetkom ob 21. uri. V vsakem primeru tukaj bi res poudaril, da imamo srečo na Jesenicah. Ravno to se je pokazalo pri prvem koncertu, ko je kazalo, da bo deževalo. So drugod po Sloveniji takšne koncerte odpovedovali, na Stari Savi pa se je seveda koncert lahko odvil, ker imamo pokrito prizorišče in kar nekaj tisoč ljudi je uživalo v glasbi legendarnih pevcev, kot sta Miran Rudan in pa Željko Bebek. Tako da vas lepo vabim, vse občanke in občane in tudi druge glasbene navdušence, da se nam pridružite tudi na velikem drugem koncertu v okviru jeseniškega poletja. Verjamem, da bo energija, glasba in celotno vzdušje enkratni in pa nepozabni. Tako je bilo tudi na prvem junijskem koncertu in tudi ta koncert je vstop prost, saj sodi pod okrilje prireditve jeseniško poletje 2026 in kot sem že večkrat povedal, vse prireditve v sklopu jeseniškega poletja so brezplačne, tako da vsi ljubitelji dobre zabave in pa skupine SARS in pa Parnega valjaka dobrodošli na Stari Savi.
0: Oddajo sem pripravila Nataša Harej, lep dan še naprej vam želim.
2: Poslušali ste oddajo Radio Triglav danes izpostavlja.
3: Danes bo precej jasno in vroče, jutri pa dopoldne, večinoma sončno, popoldne in zvečer se bodo pojavljale krajevne nevihte. Najviše dnevne temperature bodo od 29 do 33 stopinj.
2: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
3: Zaradi nesreče je zaprta cesta Velenje Arjava s Primarofu in pa cesta Mežica Črna na Koroškem Šoštan pri Mali Črni.
4: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
5: Sred blejske dobrave stoji Tidi Bar. S prijazno postrežbo pokaže svoj čar.
6: Ta teden akcija. Če naročite rundo, jo tudi dobite.
5: Tidi Bar, kjer se čas ustavi.
6: V Tidi Baru se dobimo na kavi.
5: Tidi Bar, na blejski dobravi.

0: zgodbe z Gorenjske. Zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
1: A1 optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.

0: ponedeljek Radler Izotonik, pomaranča ali kola limeta, 79 centov za kos ob nakupu platoja. Tuš, kjer dobre stvari stane
1: v poletje je brezskrbno in modno. Pester izbor modnih in kakovostnih stekel. Le najboljše za vaše oči. Vabljeni. Optika Mesec na Bledu in Jesenicah.
2: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
3: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite natanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
4: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem, s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
5: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
6: Shopping, shopping in Graz. Potuj, kupuj. Z Rozmanom se posvetuj. Na telefonski številki 04-531-52-49.
7: Grozglockner 16. julija in 18. julija. Moravske Toplice in Radenci od 6. do 10. septembra. Šarganska osmica od 19. do 23. septembra in od 24. do 28. septembra. Terme Ozren od 29. septembra do 2. oktobra. Madžarske Toplice od 5. do 9. oktobra. Medžugorje od 17. do 19. oktobra. Strunjan od 23. do 28. oktobra in od 14. do 19. novembra. Bernardin od 15. do 18. novembra. Banja Vručica več terminov v septembru, oktobru, novembru in decembru. Rozman Bus 04-531-5249, 04-1-855-630 ali 3x2v rozmanbus.si.

0: Kam po prijeten petkov dopoldan?
1: V domači kotiček kmetijske zadruge Cerkljena Jesenica.
0: Vsak petek v juliju in avgustu med 8 in 12 uro vas čakajo brezplačne degustacije domačih dobrot.
1: Piškoti, kava, narezki, siri in mlečni izdelki. Vsak teden nova razvajanja za vaše brbončice.
0: Ob tem pa še posebne tedenske akcije izbranih izdelkov.
1: Pridite, poskusite in odkrite nekaj novega. Domače je vedno najboljše.
0: Kmetijska zadruga Cerklje. Moj domači kotiček na Jesenicah.
2: Radio Triglav. Novice.
3: Pozdravljeni, Sergej Furlan, sem z vami. Na Bližnjem vzhodu je spet resno počilo. Razmere med Iranom in Ameriko se spet nevarno zaostrujajo. Američani so ponoči najprej bombardirali cilje v Iranu, Iranci pa so takoj udarili nazaj z raketami na tri države, kjer imajo Američani svoje vojaške baze. Britanska policija preiskuje okoliščine hude tragedije na severovzhodu Anglije, kjer sta med reševanjem dveh otrok iz morja utonila dva moška. Reševalci so ju sicer izvlekli na plažo, a jima niso mogli več pomagati in ko so otroka uspešno rešili. Tamkajšnje oblasti ob tem znova opozarjajo na izjemno nevarnost odprtih voda, saj so britanski vročinski valovi letos zahtevali že 15 življenj. Za konec pa precej bolj počitniška podoba politike. Madžarski premier Peter Madžar je po vrhu NATO v Turčiji podaljšan konec tedna preživel z otrokoma. Objavil je posnetke vožnje z vodnim skuterjem, spusta po toboganu in sprehoda po plaži. Ker so se pojavila vprašanja, ali je oddih plačala država, je odgovoril, da je vse račune poravnal sam, v Turčijo pa je, kot pravi, priletel z redno letalsko linijo.
1: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City Bar Radovljica.
3: Danes bo precej jasno in vroče, jutri pa dopoldne, večinoma sončno, popoldne in zvečer se bodo pojavljale krajevne nevihte. Najviše dnevne temperature bodo od 29 do 33 stopinj.
0: Vabljeni v studio Alples Lesce. Navdušite se nad novimi kuhinjami Alples in pohištvom za cel dom. Studio Alples Lesce v salonu Žakal na Alpski 62.
2: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
3: Zaradi nesreče je zaprta cesta Velenje Arja vas pri Marofu in pa cesta Mežica Črna na Koroškem Šoštan pri Mali Črni.
4: Blejska Dobrava ima tri znamenitosti. Vintgar, Cerkev in Teddy Bar. Vse so obiskane, ampak samo v Teddy Baru strežejo vroč kufe in mrzu pir. Božanski mir.
5: Da nav te dehidriral, Teddy Bar ima vas rad.

smrtnici. V 93. letu je umrla Marija Mihelič iz Rovt. Svojci sporočajo žalostno vest, da jih je v 93. letu starosti zapustila draga Marija Mihelič iz Rovt 5 pod Nart. Pogreb bo v torek 14. julija ob 17. uri na pokopališču na Osišah. Od nje se lahko poslovite na dan pogreba od 9. ure dalje na pokopališču na Osišah. V 88. letu je umrla Pogačnik Milica. Svojci sporočajo žalostno vest, da jih je v 88. letu zapustila draga Pogačnik Milica iz Šercerjeve ulice 37B. Pogreb bo v torek 14. julija ob 17. uri na pokopališču v Radovljici. Od nje se lahko poslovite na dan pogreba od 15. ure dalje na pokopališču v Radovljici.

Pogrebna služba Jeko Jesenice. Ob izgubi najdražjih vam stojimo ob strani z nasveti in zanesljivo ter kakovostno izvedbo pogrebnih storitev. V najtežjih trenutkih smo tukaj za vas. Pokličite nas na telefonsko številko 031 520 200 in uredili bomo vse potrebno.

Je nasmeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na Radiu.

Lipse. Lipse. Lipse. Na Radiu Triglav.

0: sončni dnevi so lepši, ko jih gledate skozi prava očala. Center očesne optike Naklo pri krožišču ima veliko izbiro sončnih očal po ugodnih cenah. Sončni dnevi sončnih očal v optiki Naklo.
1: Vaš Citroen si zasluži najboljše. Za Citroen je na Gorenjskem izbira jasna. Avtohiša Golob Begunje. Pooblaščeni, preverjeni, zanesljivi in ugodni. Prepustite avto strokovnjakom in vozite brez skrbi. Avtohisa-golob.si.
2: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
3: Z Radia Triglav vas lepo pozdravljam, Nataša Harej. V Bohinju so tudi to poletje pripravili vrsto dogodkov in prireditev, namenjenih tako domačinom kot tujcem. Več direktor turizma Bohinj, Klemen Langus.
4: Ja, dogajanje je pestro kot vsako leto tudi v Bohinju. Zdaj, če pogledava teden, ne, potem ugotoviva, da se vsak dan v Bohinju pravzaprav nekaj zgodi. Ne, v ponedeljke so rezervirani za vaške večere pod Lipo v Srednji vasi, torkovi večeri v Stari Fužini, v sredo se zgodijo večeri pri Naripčevem mlazu, v četrtek glasbeno poletje, v petek večeri na ranču Marcina, v soboto se zgodi Bistrica Fest, nedelja je pa navadno rezervirana ali pa tudi sobota za kakšne tudi lokalne gasilske veselice. Dogajanje je pestro, mislim, da je namenjeno za zelo široko publiko, tako obiskovalcev Bohinja, ki jih ne manjka, tako tudi za domačine, od zabavne glasbe, rock glasbe, klasične glasbe, potopisnih večerov, doživeti ob lepi naravi, doživeti ob lepih kulturnih dogodkih in mislim, da bo vsaka nekak želja izpolnjena.
3: Zavod za gozdove Slovenije je na pobudo lastnikov in lastnic gozdov ter v sodelovanju z lokalno skupnostjo določil novo prometno ureditev gozdne ceste Križevec-Suho sedlo. Ta med 1. junijem in 30. septembrom določa popolno prepoved vožnje za vsa motorna vozila, razen za izjeme opredeljene v sprejetem režimu. Prepoved vožnje tako ne velja za lastnike, upravljavce in najemnike objektov ter zemljišč na tem območju. Izjema velja tudi za oskrbo in vzdrževanje koče na Golici, za potrebe gospodarjenja z gozdovi in upravljanja z divjadjo za kolesarje ter za službene vožnje. Nov režim je bil določen na podlagi zakona o gozdovih in pravilnika o gozdnih prometnicah. Njegov namen je zagotoviti varnejšo uporabo gozdne ceste, omogočiti nemoteno gospodarjanje z gozdovi ter prispevati k ohranjanju naravnega okolja. Na občini Jesenice obiskovalke in obiskovalce območja pozivajo, da spoštujejo veljavni režim uporabe gozdne ceste in s tem prispevajo k varnosti vseh uporabnikov in uporabnic ter varovanja narave.
5: Danes bo precej jasno in vroče, jutri pa dopoldne, večinoma sončno, popoldne in zvečer se bodo pojavljale krajevne nevihte. Najviše dnevne temperature bodo od 29 do 33 stopinj.
6: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
2: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
5: Zaradi nesreče je zaprta cesta Velenje Arja vas pri Marofu in pa cesta Mežica Črna na Koroškem Šoštan pri Mali Črni.
7: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na labu.
8: Zoper stres in dehidracijo najbolj pomaga obisk Teddy Bara. Prijazna postrežba, dobra družba. Teddy Bar je prava stvar. Prletna pijača v Teddy Bar na dobrav.
9: Teddy, peš eno rundo.

Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
1: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
2: Tedi ima vas rad za dober let na pijačo. Tedi bar. Tedi bar na Dobrav.
3: To je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
4: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
5: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Meteorologi za ta teden napovedujejo nov vročinski val, ki bo seboj prinesel temperature do 35 stopinj. Še naprej se bo ogrevalo tudi Slovensko morje, ki ima trenutno že 24 stopinj Celzija. Pred osvežitvijo, ki jo bo v nedeljo prinesla hladna fronta, pa pristojni opozarjajo na veliko požarno ogroženost naravnega okolja po vsej državi. No, s tem se soočajo tudi na Hrvaškem, k sreči pa je obsežen požar, ki je izbruhnil soboto popoldne na Korčuli, zdaj pod nadzorom. Pri gašenju je sodelovalo približno 200 gasilcev s 50 vozili, pomagali pa so tudi trije kanaderji in air traktor. Del gasilskih enot so zdaj že preusmerili na Mljet, kjer je izbruhnil nov požar. Na Hrvaškem so sicer od petka do včeraj zvečer zaradi požarov opravili več kot 260 intervencij. Tisti spektakularni rop v muzeju Louvre, o katerem je lani oktobra govoril ves svet, pa očitno ni bil delo vrhunskih profesionalcev. Izkazalo se je, da sta bila ulomilca navadna amaterja v finančni stiski, ki sta dobila navodila tik pred zdajci, za nagrado pa bi dobila okoli 20 tisoč evrov oziroma le drobiž v primerjavi z ukradenimi 88 milijoni. Kdo je ta skrivnostni naročnik ropa in kam je šel plen pa ujeta osumljenca zaradi strahu, ne upata povedati policiji.
2: Pet fivar Radovljica.
3: Ko ti vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
2: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
3: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.
1: Danes bo precej jasno in vroče, jutri pa dopoldne, večinoma sončno, popoldne in zvečer se bodo pojavljale krajevne nevihte. Najviše dnevne temperature bodo od 29 do 33 stopinj.
4: Čez 300 metrov, zavite levo.
5: GPS, to pa ni prava pot.
4: Seveda, da je. Tu je Poli Detailing, ob zbirnem centru na Jesenicah, kjer opravijo vse od čiščenja, polepitev in temnenja stekel.
5: Avtokozmetika Poli Detailing. Vse za vaše vozilo na enem mestu.
6: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Nesreče prometa ovira na Štajerski avtocesti pred počivališčem Polskava proti Mariboru in pa na cesti Muta-Dravograd. Pri Muti promet poteka izmenično enosmerno.
7: Sred Blejske Dobrave stoji Teddy Bar. S prijazno postrežbo pokaže svoj čar.
8: Ta teden akcija. Če naročite rundo, jo tudi dobite.
7: Teddy Bar, kjer se čas ustavi.
8: V Teddy Baru se dobimo na kavi.
7: Teddy Bar na Blejski Dobravi.

0: Današnji nasvet na Triglavu.
1: Pozdravljeni, z vami sem Saša. Danes si bomo privoščili telovadbo za obraz. Saj veste, da pri nasmehu na obrazu deluje več kot 20 mišic. Še več je aktivnih, ko se poljubljamo. Obrazna telovadba je zato dobra, za srečo, no pa tudi za lepoto. Z obraza lahko razberemo človekovo razpoloženje, njegovo počutje in tudi želje. A vsakodnevni stres in napetost tudi navzven puščata posledice. Zato se ne nehne skrbi, jez ali žalost s časoma začnejo zrcaliti tudi na obrazu, na v katerem je kar 190 mišic. Z načrtovanimi vajami za mišice obraza lahko svoj videz izboljšate, skrijete kakšno gubico in s časoma pokažete kakšno leto manj. Vaje lahko delate med gledanjem televizije, pripravljanjem večerje ali med likanjem. Potrebujete samo 10 minut. Izvajajte jih vsaj 4-krat na teden. Ste za, se gremo razgibati v kratkem.

Danes delamo telovadbo za obraz. Najprej razmigajte celo glavo, tako da jo obračate levo in desno ter gor in dol. Nato pa se lotite masaže dekolteja, vratu in obraza. Uporabite nežne gibe prsnih blazinic, s katerimi boste pospešili cirkulacijo in izboljšali tonus kože, ter jo sčasoma zgladili in izboljšali njen ten. Še prej pa s celimi dlanmi objemite obraz in ga rahlo pretipajte, tako da se po njem pomikate gor in dol, vse do vratu in dekolteja. Posebno skrb namenite ustnicam in s kazalcem nežno pritiskajte predel pod zgornjo ustnico, z drugim kazalcem pa predel pod spodnjo ustnico. Pri tem ustrajajte vsaj nekaj minut, nato pa se pomaknite h kotičkom ustnic in tam tapkajte izmenično s kazalcem in sredincem, da ukrepite te mišice. Nato se lotite kože okrog oči, pri kateri morate biti še posebej nežni. Uporabljajte samo blazinice prstov in z nežnimi krožnimi gibi masirajte celotno področje okoli oči, posebej veke in predel del pod očmi. Tako boste odpravili podočnjake in očem vrnili videz sijočih in zdravih oči. Več v nadaljevanju.

0: Danes izvajamo telovadbo za obraz, da bo kakšna guba manj in da bomo skrili kakšno leto. Čeprav vsakodnevno pačanje in mrščanje poglabljata gube, lahko razgibavanje posebne vrste pomaga koži vašega obraza, da bo postal bolj elastičen. Zato kimajte, pozibavajte obraz v ritmu glasbe, tapkajte s prsti po bradi in še bi lahko naštevala. Nato raztegujte usta v vse smeri, čez zobe, kot bi se smejali, iztegnite jezik in čim bolj razgibavajte obraz. Vsakem položaju ustrajajte nekaj sekund, nato mišice sprostite in se lotite druge vaje. Ko mišice napnete, zadržite dih, ko jih sprostite, izdihnite. Tovrstnih vaj ne izvajajte na avtobusu, ker boste zaradi njih morda prejeli kakšno klofuto, ampak raje doma pred ogledalom. Lahko vadite različne izraze, naprimer presenečenje, jezo, razočaranje in se opazujte v ogledalu. Oponašajte ribo, tako da položite kazalec med nos in zgornjo ustnico. Na to zgornjo ustnico iztegnite navzven in proti nosu in odpirajte usta kot riba. Vajo ponovite 10-krat. Lahko poskusite tudi že z rahlim ščipanjem, predvsem kože na spodnjem delu obraza in na vratu, kjer z leti pogosto nastane podbradek. S prsti primite kožo pod usti in jo rahlo privzdignite in ščipajte. Ko pridete do brade, položite palce tik pod vrh brade in pritiskajte tako, da boste čutili, kako se napenja koža na vratu. Tako bodo drobne gube in uvela koža s časoma izginile. Pri vsem tem pa se boste tudi odlično zabavali. Zato vam ne bo treba vaditi občutkov sreče in smejanja, saj bodo res prišli, ker sami od sebe.
1: Poslušali ste današnji nasvet na Triglavu.

0: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
1: A1 optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.

0: poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
1: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
2: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
3: Puro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
4: Za vaša sečila je najboljša Puro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
3: Na voljo v lekarnah.
5: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
6: Poletna lady je tu. Polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev. Odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
7: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na ATP-Nepremičnine.si.
8: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
9: Dobar dan, z vami sem Nataša Hare. Poslušate oddajo Gorenjski utrip, ki tokrat prinaša. V občini Kranjska Gora je trenutno v teku kar nekaj investicij, nekaj se jih je že zaključilo. Še vedno poteka gradnja novega odlagalnega polja na deponiji Mala Mežakla. V Bohinju si že več kot 15 let prizadevajo za umirjanje prometa, usmerjanje prometnih tokov ter odmik vozil od jezerske sklede. Temu so namenjeni ukrepi trajnostne mobilnosti. Na Bledu je nameščenih 22 avtomatskih zunanjih defibrilatorjev. Poglejmo podrobnosti. V občini Kranjska Gora je trenutno v teku kar nekaj investicij, nekaj se jih je že zaključilo. Več županja Henrika Zupan.
10: Ja, v občini je kar precej gradbišč, pa če mogoče začnem z obnovo ceste pri Koroni, tukaj se je obnova zaključila, izvedena je bila vrhna plast asfalta, potem se izvaja obnova ceste, Vršiške ceste v Jasni, kjer poteka tudi obnova komunalne infrastrukture. V moji strani se nadaljuje gradnja večstanovanskega objekta, tam se izvajajo oziroma gradijo predelne stene in pa keramika v sanitarnih prostorih. Gradnja večstanovanskega objekta se pričakuje, da se bo zaključila 21. avgusta. Potem nadaljem poteka investicija obnove ceste od hišne številke 40 do 48. Tudi tukaj obnavljamo komunalo, to se pravi vodovod, potem elektriko, telekomunikacije, meteorno kanalizacijo. Nadalje poteka obnova ceste v Ratečah od hišne številke 115 do 118. V Ratečah se bo kmalu začela obnova tudi ceste od 30 do 152. V Kranjski Gori se zaključuje obnova ceste v Bezjah, ker tudi ravno tako obnavljamo infrastrukturo. Nadalje je potem v Logu predvidena v kratkem začetek gradnje pločnika. Potem smo v Mojstrani obnovili v parku, to se pravi Triglavskem gaju, otroško igrišče. Tudi nasproti Korone bomo v kratkem obnovili igrišče. Morda bi pa povedala še to, da smo v letošnjem letu zamenjali skoraj večino urbane opreme, predvsem klopi in pa koše. To je bil pač kar dosti velik zalogaj. Nekaj pač urbane opreme pa se bo obnovilo oziroma zamenjalo še v začetku leta 2027. Tako na kratko so te investicije, seveda se bodo pa še kakšne še začele tudi v kratkem.
9: Še vedno poteka gradnja novega odlagalnega polja na deponiji Mala Mežakla. Kako napreduje, pa je zeniški župan Peter Bohinec.
11: Na Mali Mežakli je tokrat zelo intenzivno. Večkrat smo že omenili in poročali o gradnji novega odlagalnega polja, ki je v polnem zamahu. Gradbena dela potekajo intenzivno in v skladu z terminskim načrtom. Gre za eno največjih okoljskih investicij v naši občini. Izvajalec gradi tretje odlagalno polje, hkrati pa zaključuje tudi zapiranje drugega odlagalnega polja, ki je bilo doslej v uporabi. Delavci pri zapiranju odlagalnega polja urejajo zaščitne in tesnilne plasti, odvodnjavanje ter sistem za zajem odlagališčnega plina. Območje pa bodo po končanih delih tudi ozelenili. Na novem odlagalnem polju med tem pripravljajo teren, ugrajujejo testilne plasti, urejajo odvajanje padavinskih ter izsednih voda, kar bo zagotovilo varno in okoljsko ustrezno odlaganje odpadkov v naši občini. Dela bodo zaključili predvidoma do konca letošnjega leta. Novo odlagalno polje bo zagotovilo zmogljivost za odlaganje odpadkov za približno naslednjih 25 let. Skupna vrednost investicije za občino Jesenice, ki je skoraj 70% lastnica odlagališča, znaša manj kot 2,44 milijona evrov. Pri projektu pa sodelujete še solastnici, občini solastnici, Kranjska Gora in pa Žirovnica. Lahko pa povemo tudi, da dela izvaja podjetje HIS iz Ljubljane.
9: V Bohinju si že več kot 15 let prizadevajo za umirjanje prometa, usmerjanje prometnih tokov ter odmik vozil od jezerske sklede. Temu so namenjeni ukrepi trajnostne mobilnosti. Več direktor turizma Bohinj Klemen Langus.
12: Ponovno organizacija več linij, dodatne možnosti oziroma alternativnih možnosti oblike premikanja po Bohinju, pod sloganom oziroma projektom v Bohinju za cvetoči Bohinj. Gre za kar nekaj dodatnih linij, ki povezujejo bohinjsko Bistrico z Ribčevim lazom, z Ukoncem, Staro Kužino in potem tudi v Sredogorje do Vogarja. Vse te informacije, ki jih je res mnogo, so dosegljive na internetu na promet.bohinj.si. Zelo smo veseli, da se številke povečujejo vsako leto, da ljudje so pripravljeni, torej se po Bohinju premikajo tudi drugače kot svojim lastnim avtomobilom in to se mi zdi zelo pomembno sporočilo za vse, ki Bohinj obiskujejo, za vse tudi tukaj nas domačine. Mislim, da je tudi to zelo ugodno. S kartico Gost Bohinja za goste, ki tukaj nočijo, so prevozi vključeni v samo kartico, drugače pa je na voljo 24-urna kartica, katera se lahko uporablja javni prevoz, ki je v organizaciji občine oziroma turizma Bohinj. Skratka, ta uporaba javnih prevozov, pa tudi potem na nek način drugih možnosti, drugačnih oblik premikanja, ali to s kolesom ali to peš, pomeni dve stvari. Ena stvar je, da nekaj naredim zase, in sicer predvsem na področju stresa, ki ga lahko doživim v poletnem času, zato ker iščem parkirno mesto, ki jih mogoče ne dosti, pa še na men je tukaj tudi v občini Bohinj jasen, da dejansko gre za umik motornega prometa od jezerske sklede že več kot 15 let, se ti to prizadevamo. Da je ta oblika premikanja tudi neko drugačno spoznavanje Bohinja. Po drugi strani seveda pa s tem dejanjem tudi nekako pomagam lokalni skupnosti občini Bohinj, turizmu Bohinj, Narodnemu parku in tako naprej, da resnično nekaj naredimo za naše okolje, za naravo tukaj, da je tega pritiska manj, posebej pritiska na območje jezera. In jaz menim osebno, moja osebna izkušnja, bolj osebno, da je kvaliteta doživljanja Bohinja s strani gostov in obiskovalcev večja, pa tudi kvaliteta nas, ki tukaj živimo, potem zelo dobra, če pač te zadeve upoštevam pri svojem načrtovanju obiska oziroma ga vključimo v okvir svojih počitnic.
9: Na Bledu je nameščenih 22 avtomatskih zunanjih defibrilatorjev oziroma AED naprav. Več župan Anton Mežan.
13: Tako imenovani AED lahko reši marsikatero življenje, seveda ne samo od sebe, če je nekje montiran, tudi v času, ko bi ga nekdo mogel vzeti v roke, ampak ravno zaradi tega je pomembno, da se na tem področju izobražujemo. Tudi na zadnji seji občinskega sveta občine Bled sem poskrbel, da smo prisotni, vključno svetniki, imeli to izobraževanje. Naj pa povem, da imamo na Bledu kar 22 avtomatskih eksternih defibrilatorjev, ki lahko seveda v primeru nenadnega srčnega zastoja pomagajo rešiti življenje. Naprave so vedno dostopne in pa razpršene po celotni občini. Naj pa povem, da je seznam teh lokacij v občini Bled na voljo tudi na naši uradni spletni strani občine Bled. Naš medobčinski inšpektorat in redarstvo skrbi, da so vedno, bom rekel, v dobri kondiciji. Zadnje čase lahko rečem, da tudi nimamo več nobenih vandalizma oziroma vandalističnih napadov na te ideje, kar me veseli, kajti vendarle menim, da poškodovati tako stvar je pa, si bom dovolj reči, kar podan od podna. Zato pozivamo vse občanke in občane, da se kdaj pa kdaj pogledajo, kje so naši ideji in potem, ko je potrebno, se tudi ustrezno reagirajo.
14: Danes bo precej jasno in vroče, jutri pa dopoldne, večinoma sončno, popoldne in zvečer se bodo pojavljale krajevne nevihte. Najviše dnevne temperature bodo od 29 do 33 stopinj.
8: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
14: Nesreče promet ovira na Štajerski avtocesti pred počivališčem Polskava proti Mariboru in pa na cesti Muta-Dravograd. Pri Muti promet poteka izmenično enosmerno.
15: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na
16: dabu. Blejska Dobrava ima tri znamenitosti. Vintgar, Cirkev in Teddy Bar. Vse so obiskane, ampak samo v Teddy Baru strežejo vroč kufe in mrzu pir. Božanski mir.
17: Da nav te dehidriral, Teddy Bar ima vas rad.
18: Poletje je še lepše. Lepše. Lepše. Radio Triglav.

Radio Triglav. Tvoji najljubši hiti.

0: vroče cene v salonu ASP. Suzuki Vitara že od 19.990 evrov in Suzuki S-Cross že od 20.990 evrov. Obišite Suzuki Center ASP Lesce in izkoristite vroče cene vozil Suzuki. Vabljeni!
1: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
2: FSS Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
3: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
4: Restauracija Hotela Oskar Zaplata, vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.

0: Triglav. Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Slovenijo ta teden čaka nov vročinski val. Popoldne bodo temperature večinoma med 30 in 35 stopinjami. Morje ima trenutno od 27 do 28 stopinj in se bo do petka še nekoliko ogrelo. Zaradi velike požarne ogroženosti pa bodite previdni v naravi. Italijanske oblasti uvajajo obvezno zavarovanje za vse voznike električnih skirojev. Ukrep pa bo začel veljati že ta četrtek. Nova zakonodaja bo ščitila pred stroški ob morebitnih trkih s pešci ali z drugimi vozili. Nova pravila pa bodo po žepu udarila približno milijon uporabnikov. Letna premija bo voznike stala okoli 50 evrov, tiste, ki bodo zakon ignorirali, pa čaka denarna kazen do 400 evrov. Spremembe bodo močno vplivale tudi na številne turiste, ki si v Rimu ali Firencah z eskiroji radi ogledujejo mestne znamenitosti. V kinematografih med tem rekordno pot nadaljuje biografski film Michael o Michaelu Jacksonu. Film je po svetu presegal milijardo dolarjev prihodkov in postal najuspešnejši glasbeni biografski film doslej.
2: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
1: Danes bo precej jasno in vroče, jutri pa dopoldne, večinoma sončno, popoldne in zvečer se bodo pojavljale krajevne nevihte. Najviše dnevne temperature bodo od 29 do 33 stopinj.
3: Vabljeni v studio Alples Lesce. Navdušite se nad novimi kuhinjami Alples in pohištvom za cel dom. Studio Alples Lesce v salonu Žakal na Alpski 62.
4: Radio Triglav. Tvoja postaja za Gorinsko.
5: Na gorenjskih cestah zaenkrat brez večjih posebnosti razen klasičnih zastojev oziroma upočasnjenega prometa na relaciji Lesce-Bled. Če opazite še kaj novega, nič 8, nič 22, 55, sicer pa srečno na vaši poti.
4: Poletno popoldne na Gorenjskem z Rokom.
5: Ja, živjo, živjo v temle krasnem, sončnem in še vedno vročem ponedeljkovem popodnevu, ko še vedno ni našega Davida. Nekam je zginil, eni pravijo, da polira pokal za zmagovalca svetovnega prvenstva v fuzbalu, od nekje sem pa celo slišal, da ga je Pogačar poklical v ekipo kot motivatorja. Ne vem, vam bo povedal, ko pride nazaj, ta cajt se morate pa sprijazniti z mano. Danes bomo preverili, kdo je zjutri dobil naš pozitiven ponedeljkov paket gorenjskega jutra, pa tudi kaj se bo ta vikend dogajalo za vršenci, ker bo res dober. Seveda pa imam tudi danes par nasvetov za varnejšo in udobnejšo pot na morje. Kako nalagati tovor na streho in kako namontirati strešen kovček, ter kam dati še vsa kolesa. Preverimo čist takoj po treh zaporednih. Ko odpoje Shania Twain, pa pred njo Adele in njena krasna Someone Like You. Najprej pa Matthew Wilder in tale, kar legendarna. Break my stride. Čist super za poletje. Uživite, upam, da vam ni proroče, če ste pa na poti na morje, pa ne more biti boljše.

0: Še naj, Twain je bila tole rok, pa sem z vami gorensko popovdne poslušate. Je poletje, dopusti, pakiranje in pol tist moment, ko ugotoviš, da v prtlažnik ne gre več čist nič. Ne kufr, ne ruzak, ne plavutke, še ena sama Japonka gre komi. In pol pride rešitev. Bomo dal pa na streho. Itak. Strešen kufr, gor še kolesa, mogoče še sup, če bi šlo, pa smo zmagali. Ampak... Ja, nečist, lih treh avta pač ni balkon v bloku, da nano naložiš vse, kar ti doma pač hod odveč. Pri kolesih na streh in pri nalaganju prtlage v strešni kovček je treba biti pazljiv. Predvsem zarad obremenitve strehe. Inštruktor AMZS Daniel Granda, na kaj moramo biti najbolj pozorni?
1: Že če samo kolesa damo na streho, smo precej povišali težišče avtomobila. Poleg tega damo včasih na streho še strešni kovček. A ne? Pri tem je treba biti pozorni, da ne prekoračimo maksimalne obremenjenosti strehe, ki je pač dopustna za določen tip avtomobila. Zdaj, če mi notor nalagamo od pijače do ne vem česa vsega, potem se bo hitro zgodilo, da bomo presegli največjo obremenitev strehe. In zdaj, če smo dali mi, ne vem, 120 kg gor na streho, potem smo bistveno porušili neko ravnotežje v avtomobilu. Se pravi, zdaj bo avto se bolj nagibal, drugače se bo obnašal v ovinkih in tako naprej. To so vse stvari, ki so zelo pomembne. Zato vedno najtežje stvari nalagamo čim nižje v avtomobil, čim bolj lahke stvari pa seveda potem zlagamo čim više.
0: No tako, torej, preden začnete na streho nalagati vse, kar ni šlo v avto, preverite, koliko sploh lahko obremenite streho vašega avta, nosilce in strešni kovček. Ker ni isto, če imate noter par brisač ali pa če ste v kovček spravili še pol kuhne, pa tri pare čelo za vsak slučaj in tist, to bomo mogoče rabili komplet, ki ga pol ne rab noben. Tako da, pri kolesih tudi previdno, dobro jih pretrte, preverite, če vse drži, pa ne pozaba, da imate zdaj avto višji, da navte na prvi garažni hiši naredili s kolesa eno navadno harmonko. Tako da, pametno pakirati, preverite nosilnost, stvari dobro pretrditi in rajš vzemite kakšno stvar manj, kot pa da vam na avtocest dopust začne leteti za avtom. Tako da, srečno in varno na poti, pa naj bo strešni kovček pomoč pri pakiranju, ne pa dodatna adrenalinska atrakcija za vse za vam. Mislim, se vsi poznamo une modele, ki imajo preveč naložen avto. Ne biti ta.

0: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike, brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah, več na coo.si.
1: Vroče poletje, vroči popusti, računalniki in prenosniki znižani tudi do 67%.
2: Skoči na rekosi.si, izkoristi poletno razprodajo in prejmi še darilo ob nakupu.
1: Plačaš lahko tudi na obroke.
2: Kupujem obnovljeno, ker mi ni vseeno. Rekosi.si.
3: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
1: Vroča poletna akcija Primik Celje. Tri okna kupite, četrto dobite gratis. Več na mikakcija.si.
4: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
5: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na ATP

0: lokalne novice za Gorenjsko.
1: Z Radia Triglav vas lepo pozdravljam, Nataša Harej. V sredo 15. julija bo ob 10. uri pri Dvojnem mostu v Soteski potekalo slavnostno odprtje nove kolesarske poti Bled-Bohinjska Bistrica, pomembne pridobitve za varnošo in trajnostno mobilnost med občinama Bled in Bohinj. Pred slovesnostjo vabijo vse zainteresirane na simbolično kolesarjenje, ki se bo ob 9. uri začelo na parkirišču občine Bohinj in potekalo po novi kolesarski poti do prizorišča odprtja. Projekt so skupaj uresničili občina Bohinj, občina Bled in Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo. Sofinancirala pa sta ga Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru programa Evropske kohezijske politike 2021-2027. V razstavnem salonu Doli v avli gledališča Toneta Čufarja na Jesenicah je na ogled likovna razstava Del sama pivača z Blejske Dobrave. Je vsestranski ustvarjalec na različnih področjih, znan in širše uveljavljen je kot slovenski blues rock glasbenik, kantautor in video ustvarjalec pod umetniškim imenom Samuel Blues. Razstava v Doliku je njegova prva samostojna slikarska razstava, čeprav je s to umetnostjo povezan že vrsto let. Ne nazadnje je likovno umetnost tudi študiral.
2: Ja, moja prva razstava predstavlja gore, gre pa vsa zahvala Stanki Urbas, da me je motivirala, da me je rekla, daj samo prid, pa naredimo razstavo. Likovno akademijo sem obiskoval, za to šolo sem se pa odločil, v bistvu bolj kot ne spontano, smo v sreden šol pri tistih 17 letih dobili spisek faksov, sem se samo v tem najdel, da to pa mogoče mene zanima. Konstantno slikam, se pravi, sigurno par slik na let nastane, ampak do zdaj nikoli ni šlo to, za, da bo to nekje predstavljeno. Je bilo za moje lastno, za moje vesele, pa za kakšen dariv, če sem kjer mu narisal kaj. Naravo obožujem, gore, če grem kam, kakšen kraj, kjer ni gora, se kar malo zgubljenega počutim. Je preveč prostora, gore fajn, malo zamejijo pogled.
1: Poleg narave ga kot motivi privlačijo tudi mačke, zanimajo pa ga tudi abstrakcije.
3: Danes bo precej jasno in vroče, jutri pa dopoldne, večinoma sončno, popoldne in zvečer se bodo pojavljale krajevne nevihte. Najviše dnevne temperature bodo od 29 do 33 stopinj.
4: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto partner Jesenice.
5: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB.

0: Na gorenjskih cestah pa v tem trenutku brez večjih posebnosti, če jih boste opazili, nam to lahko sporočite na 080-22-55. Pa srečno!
1: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

Jack Johnson je bil tole njegov Upside Down Rock, pa sem z vami, poslušate Gorenjsko popoldne. Zdaj pa ena slaba novica. Če imate prazen tank, ga pejte danes na poln, kjer se bo gorivo o polnoči spet podražilo. Liter bencina bo dražji za 2,7 centa, kar pomeni, da bo zdaj stal 1,588 evra. Dizel, tukaj je šel hudo, dizel gre pa gor za kar 8,3 centa na 1,723 evra za liter. Oh, kar srce zabolu. Podražilo se bo tudi kurilno olje, in sicer na 1,324 evra za liter. Nove cene pa seveda veljajo do naslednjega ponedeljka oziroma torka v bistvu. Pri 50 litrih dizla to pomeni, da boste jutri recimo plačali 86,15 evra. Oh, tako da Gorenc v meni prav, danes tankat, pa pol en teden šparati to, kar ste nalil, pol pa upajmo, da bo šlo spet malo dol.

0: boste lahko prebrali: Pogačar sestavljanka iz milijon koščkov. Vršič obiskovalcev veliko težav pa tudi. Na Gorenjskem dve diamantni maturantki, Jesenice z novim vrtcem, športni park bodo oddali v najem, namakalnega sistema letos še ne bo, ter ljubezen, ki govori z dotikom.
1: Gorenjski glas. Lokalna novica je kraljica.
2: Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj Tedi.
3: Zoper stres in dehidracijo najbolj pomaga obisk Tedi bara. Prijazna postrežba, dobra družba. Tedi bar je prava stvar. Prletna pijača v Tedi bar na dobrav.
4: Tedi, pešen v rundo. Ima vas sred za to prletno pjačo. Tedi bar. Tedi bar na dobrav.
5: Poletna lady je tu. Polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev. Odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
6: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite natanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
2: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav. Dobra družba za vsak dan. Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Kam po prijeten petkov dopoldan?
1: V domači kotiček kmetijske zadruge Cerklje na Jesenicah.
0: Vsak petek v juliju in avgustu med 8 in 12 uro vas čakajo brezplačne degustacije domačih dobrot.
1: Piškoti, kava, narezki, siri in mlečni izdelki. Vsak teden nova razvajanja za vaše brbončice.
0: Ob tem pa še posebne tedenske akcije izbranih izdelkov.
1: Pridite, poskusite in odkrite nekaj novega. Domače je vedno najboljše.
0: Kmetijska zadruga Cerklje. Moj domači kotiček na Jesenicah.
2: Radio Triglav. Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. O polnoči se bodo goriva občutno podražila. Bencin bo dražji za malo manj kot 3 cente, dizel pa za dobrih 8 centov pri litru. V Parizu se danes sestaja tako imenovana koalicija voljnih. Voditelji držav razpravljajo o nadaljni podpori Ukrajini, večjemu pritisku na Rusijo in ponovnih mirovnih pogajanjih. Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov je koalicijo označil za vojne hujskače. Na srečanju je tudi slovenski premier Janez Janša. Slovenija pa je na požarno sezono po oceni uprave za zaščito in reševanje bolje pripravljena kot pred 4 leti. Enota za gašenje iz zraka ima 4 letala Air Tractor in je letos pomagala pogasiti 11 požarov. Želijo si še več pilotov, dodatne opreme in 2 novih letal. Danes pa se je tisočem dijakov odvalil kamen od srca. Objavljeni so rezultati letošnje mature. Splošno maturo je uspešno opravilo skoraj 92% kandidatov, poklicno pa dobrih 90%. Kot poroča Državni izpitni center, je vseh možnih točk doseglo 87 dijakov, zlatih maturantov pa je letos 324.
0: Pet Fivar Radovljica.
4: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
0: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fivar ti polepša življenje.
4: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fivar Radovljica.
3: Danes bo precej jasno in vroče, jutri pa dopoldne, večinoma sončno, popoldne in zvečer se bodo pojavljale krajevne nevihte. Najviše dnevne temperature bodo od 29 do 33 stopinj.
5: Čez 300 metrov, zavite levo.
6: GPS, to pa ni prava pot.
5: Seveda, da je. Tu je Poly Detailing. Ob zbirnem centru na Jesenicah, kjer opravijo vse od čiščenja, polepitev in temnenja stekel.
6: Avtokozmetika Poly Detailing. Vse za vaše vozilo na enem mestu.
7: Na gorenjskih cestah zaenkrat brez večjih posebnosti, razen seveda klasičnega zastoja oziroma upočasnjenega prometa na relaciji Lesce-Bled. Če opazite še kaj novega, nič 8.22.55, sicer pa srečno.
8: Poletno popoldne na Gorenjskem. Z Rokom.
7: Ja, žujo 4 minute čez tretjo, je že ura. Tudi danes smo podelili nov pozitiven ponedeljkov paket gorenjskega jutra. Kdo je rabil malo dodatne motivacije in se je zato zbudil motiviran v novo gorenjsko jutro in začel teden tako, kot je treba? In kaj je dobil? Pa čisto takoj. Po treh vrsti, ko odpojajo NX Band njihov tih deževan dan, čeprav je danes na srečo sončen, pred njimi Katie Melua in njenih 9 milijonov biciklov, še prej pa Roxette, Stole.

0: NX-band in njihova legendarna, zdaj lahko že rečemo, kar ponarodila tih deževen dan rok, pa sem z vami, poslušate Gorenjsko popovdne. Ja, zjutraj smo v akciji Pozitiven ponedeljkov paket Gorenjskega jutra iskal nekoga, ki bi mu mal dodatne motivacije prišlo prav. Današnji srečnež je Rudi, ki nam je zaupal, zakaj je bil tale ponedeljk zanj mal poseben.
1: Kako smo?
2: Čudovito.
1: Čudovito. Zakaj čudovito ponedeljek, je treba na šiht, odštevamo do dopusta, ali pa smo po dopustu, kaj je zdaj to? Kako čudovito?
2: Ne, sem pa pensioner.
1: Ok, pa razumem, da je čudovito.
2: Je tudi prej bilo čudovito. Ne, ampak,
1: je bilo, a ne?
2: Ne pa sloh.
1: Ja. Nimamo kaj jamrati. A ste tako nastrojeni oziroma naravnani, da bolj pozitivno razmišljate?
2: Je se tako je treba.
1: Tako je treba, a ne?
2: Če hočeš preživeti, normalno, kot toliko.
1: Točno
2: tako. Te črne gor dan ne boš čisto nič popravil, če še o tem razmišljal.
0: Ja, evo, Rudi, upamo, da smo vam vsaj malo polepšali začetek tedna, ker pa ponedeljka žal ne moremo prestaviti na torek, ga lahko vsaj malo izboljšamo. Tako smo ga danes mi z našim pozitivnim ponedeljkovim paketom Gorenjskega jutra.

0: Ottawa in njihova disko z nami v tem legorenskem popoldnevu, prihaja pa Tom Jones. Ja, tale pride na vrsto zihar, še preden sledite avto.
1: Zgodbe z Gorenske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorensko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
2: A1 optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.

0: kar glas zamenja.
1: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakati, po pravilu stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
2: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
3: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
4: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
5: Iskreno, moje črevesje je že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
6: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
8: Dobar dan, z vami sem Nataša Haraj. Regionalna razvojna agencija Gorenjske BSC, poslovno-podporni center Kranj, vabi zainteresirano javnost k sodelovanju v javnem posvetovanju o drugem osnutku regionalnega prostorskega plana Gorenjske razvojne regije in osnutku okoljskega poročila. Leta 2024 se je v vseh slovenskih regijah začela priprava regionalnih prostorskih planov. Regionalni prostorski plan Gorenjske razvojne regije pripravlja BSC Kranj po pooblastilu Ministrstva za okolje, podnebje in energijo. Regionalni prostorski plan bo določil usmeritve za prostorski razvoj regije, predvsem na področjih razvoja poselitve, gospodarske javne infrastrukture in urejanja krajine. Opredelil bo tudi prostorske ureditve lokalnega pomena, ki presegajo območje posamezne občine, ter usklajeval razvojne potrebe občin na ravni celotne regije. V okoljskem poročilu pa bodo ocenjeni vplivi predlaganih prostorskih ureditev na okolje ter njihova skladnost s cilji varstva okolja. Javno posvetovanje poteka od 20. junija do 31. julija letos. V tem času lahko zainteresirani posamezniki, organizacije in druge zainteresirane javnosti podajo svoje predloge, pripombe in mnenja na oba dokumenta preko spletnega obrazca. Povezave so dostopne preko spletne strani Regionalne razvojne agencije Gorenjske BSC Kranj. V okviru javnega posvetovanja bo organizirana tudi javna predstavitev gradiv, na kateri bodo izdelovalci dokumentov predstavili ključne vsebine ter odgovarjali na vprašanja udeležencev. Javna predstavitev bo v podjetniškem inkubatorju Kovačnica na Poštni ulici 4 v Kranju v sredo 15. julija od 14. do 17. ure. Gradnja vrtca Julke Pibernik na Jesenicah se bliža koncu. Izvajalec je zaključil vsa gradbeno-obrtniška in inštalacijska dela, v objekt so že namestili tudi vso notranjo pohištveno in športno opremo. Novi vrtec predstavlja eno največjih občinskih investicij na področju vzgoje in izobraževanja. Pomemben delež sredstev za izvedbo investicije je občina Jesenice pridobila na javnem razpisu za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu v Republiki Sloveniji za obdobje 2026-2029. Občina in ministrstvo sta podpisala pogodbo o sofinanciranju projekta v vrednosti nekaj več kot 813 tisoč evrov.
9: Danes bo precej jasno in vroče, jutri pa dopoldne, večinoma sončno, popoldne in zvečer se bodo pojavljale krajevne nevihte. Najviše dnevne temperature bodo od 29 do 33 stopinj.
7: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
10: Na gorenjskih cestah pa v tem trenutku brez večjih posebnosti, če jih boste opazili, nam to lahko sporočite na 080-22-55. Pa srečno!
7: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Sestrski rok do Heart in All I Wanna Do Is Make Love To You, rok pa sem z vami, poslušate Gorenjsko popovdne. Ja, zdaj, ker se vas veliko odpravljeno na dopust je ponovat, največji projekt že samo to, kako v avto sploh spraviti vse kufre, torbe, hladilne torbe, igrače, vozičke in pol familije. Ampak ni pomemben samo, da vse spravite not, pomemben je tudi, kako stvari zložite. Inštruktor AMZS Daniel Granda.
1: Če imamo zdaj normalno, ne vem, rezervni trikotnik pa žarnice, pod zadnjim prtlažnim prostorom je dobro to prestaviti nekam bližje, saj da imaš varnostni trikotnik pa jopič nekje pri vratih, a ne zato, da bo bolj enostavno. Potem pa vedno tiste težje stvari nalagamo spodaj in tiste lažje zgoraj. Zakaj je to pomembno? Čisto iz preprostega razloga. Više kot bomo nalagali težje predmete, kovčke ali kaj podobnega, više je težišče avtomobila. Težišče avtomobila je pa nekaj, kar je močno povezano s stabilnostjo avtomobila. Ne?
0: Torej, trikotnik, odsevni jopič in prva pomoč naj ne bodo zakopani pod sedmimi kufri, napihljivim flamingom in tremi platoji vode. Teže stvari pa dajte spodi, ker ob močnem zaviranju nočte, da vam kovček preleti naprej hitrejš, kakor pa vi na dopust. Tako da, srečno in varno na poti.

0: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
1: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
2: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
3: FSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
4: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaša...
2: Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
3: FSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
4: Fest Kranj. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
5: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena.

0: Ulice.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami in državni zbor je prvič uporabil sankcijo iz etičnega kodeksa poslancev. Kolegi predsednika državnega zbora je presodil, da je poslanec Svobode Lenar Džavbi huje kršil kodeks, ko je med razpravo o financiranju zagovornika načela enakosti dejal, da so dodaten denar dali z vazelinom. Kazen pomeni javni opomin, ki bo objavljen na spletni strani državnega zbora. Medtem se že vrstijo številni odzivi, vodja poslancev NSI, SLS in Fokus. Janez Žakelj sicer razume, da včasih katerega od poslancev malo zanese, vendar pa mora biti državni zbor prostor kulturnega dialoga.
2: Vse veste, kako je. Ko si v gostilni, govoriš drugače, kot ko si za govorniškim pultom, to je tisto, ko te pa gleda cela Slovenija, ne? Tisti posnetki, ko greš s kolegom na pivo, včasih rečeš drugače, kot bi zdaj jaz vam povedal.
1: Žal bi se sicer za svoje besede že opravičil in dejal, da jih je izrekel v afektu. Evropska komisija pa pripravlja pravila, ki bi mladoletnikom omejila dostop do družbenih omrežij. Predsednica Ursula von der Leyen podpira predlog strokovnjakov, da bi otroci brez nadzora do teh platform lahko dostopali šele po dopolnjenem 13. letu starosti. Komisija bo zakonodajni predlog predstavila jeseni.
3: City bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City bar Radovljica.
1: Danes bo precej jasno in vroče, jutri pa dopoldne, večinoma sončno, popoldne in zvečer se bodo pojavljale krajevne nevihte. Najviše dnevne temperature bodo od 29 do 33 stopinj.
4: Vabljeni v studio Alples Lesce. Navdušite se nad novimi kuhinjami Alples in pohištvom za cel dom. Studio Alples Lesce v salonu Žakelj na Alpski 62.
5: Radio Triglav. Tvoja postaja za Gorenjsko.
6: Na gorenjskih cestah pa nasreča brez večjih posebnosti. Če jih opazite, nič 8, nič 22, 55. Srečna.
5: Poletno popoldne na Gorenjskem. Z Rokom.
6: Je živjo 3 minute čez četrto, je že ura. Ja, danes malo govorimo o tem, kako varno in uspešno pridati na cilj, če greste zdaj na kakšno potovanje, predvsem tisti, ki greste proti morju. Kako spakirati, pa vprašamo inštruktorja AMZS-a Daniela Granda, čist takoj, po treh v vrsti. Ko odpoje Eric Clapton njegovo Lejlo, še pre Atomic Kitten, The Taris High, najprej pa tale, Midger in If I Was, pa uživite tole vroče popoldne. Uživimo poletju, dokler ga še imamo.

0: Za moje pojme je najboljših komadov na tem svetu Claptonova Lejla. Gorenjsko popoldne poslušate, Rok pa sem v vaši družbi. Ja, preden se odpravite na dopust, je fajn, da ne pakirate zadnjih 5 minut, ko so vsi že živčni po otroki, oka vi pa iščete ponivc, ki seveda nekje na dnu umare. Zato inštruktor AMZS Daniel Granda svetuje tudi, da ne rabite sabo sploh vzetlih cele umare.
1: Na splošno velja čist preprosto pravilo, ko pa parkiramo, vzemimo seboj le tisto, kar je nujno. Ne, da vzamemo tisto v najslabši možni kombinaciji, ko moramo za vsak dan imeti 3 pare obleka, ne? Ampak tisto, kar je najbolj nujno. Poleg tega pa potem, ko vse te stvari, ki jih bomo rabili oziroma vzeli seboj na dopust, si najprej nekam zložimo, v nek prostor, zato da bomo lahko naredili nek načrt, kako bomo stvari naložili.
0: Moj nasvet je, da najprej vse zložite na en kup, pol pa še enkrat premislite, kaj res rabite. Ker, če greste sam za en teden na morje, verjete, ne rabite spakirati, kakor da se za stalno selite na Hrvaško.

0: Barry Manilov in njegova Mandy z nami v gorenskem popodnevu, prihaja pa Grašo Topero. Ja, in ko vam brani, da greste zdale do hladilnika, ga odprete, vzamete ven neki mrzu ga zapit, ne alkohola, no, če ste polnoletni zaradi mene, tudi ne bom pa priporočal, ampak za hidracijo treba poskrbeti z brezalkoholnimi pijačami, eno fajn mrzlo limonado si naredite, pa uležite se na kauč pa rečete, kaj men tega treba, da more biti kolo vroče. Če ste pa na morju, ali pa če imate bazen pred bajto, posem vam pa fauš.
1: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakati, le z enim klicem izberete poslovalnico v Kranju in termin. Popravilo stekla vedno rezervirate na carglass.si.
2: Vroče cene v salonu ASP. Suzuki Vitara že od 19.990 evrov in Suzuki S-Cross že od 20.990 evrov. Obišite Suzuki Center ASP Lesce in izkoristite vroče cene vozil Suzuki. Vabljeni!
3: Champion!
4: Najlepši ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obišite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
5: Ful hudo, Champion.
6: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
7: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
8: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Gorice za Gorinjsko.
1: Z vami sem Nataša Harej, dober dan. Na Jesenicah še vedno poteka urejanje parka jeseniških olimpijcev in paraolimpijcev. O tem, kako napredujejo dela, jeseniški župan Peter Puhinec.
2: Gradnja parka jeseniških olimpijcev in paraolimpijcev se pravi vsem zaslužnim, da so Jesenice postavili na zemljevid, športni zemljevid sveta, seveda v soseski Partizan na Jesenicah. Skoraj celoti sta že dokončani dve manjši otroški igrišči z varovanima podlagama, izvajalec pa postavlja tudi osrednje spominsko obeležje, ki svojo zasnovo ponazarja olimpijske kroge in bo posvečeno jeseniškim olimpijcem ter paraolimpijcem ter vsem, ki so kakorkoli prispevali, da se

0: pač Jesenice postavlja kot športna velesila. V parku so že zasadili drevesa, zaključuje ograjo in pa gradnjo parkovnih poti. Do konca projekta pa ga čakata še povezava proti ulici Viktorja Križarja in izvedba manjših hortikulturnih del na območju. Občina je ob rekonstrukciji ulice Viktorja in javno razsvetljavo ob prehodu za pešce. Pripričan sem, da bo park po zaključku del postal prijeten prostor za druženje, rekreacijo, igro, hkrati pa trajen poklon jeseniškim olimpijcem, paraolimpijcem, ki so svojimi dosežki pomembno zaznamovali športno zgodovino našega mesta.
1: V zdravstvenem domu Bled so z velikim veseljem sprejeli donacijo sodobnega ultrazvočnega aparata, ki ga je podarilo podjetje Tosidos. Pridobitev predstavlja pomemben korak k še kakovostnejši obravnavi pacijentov v nujni medicinski pomoči, kar bo prispevalo k izboljšanju zdravstvenih storitev.
2: Danes bo precej jasno in vroče, jutri pa dopoldne, večinoma sončno, popoldne in zvečer se bodo pojavljale krajevne nevihte. Najviše dnevne temperature bodo od 29 do 33 stopinj.
3: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
4: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB.

0: Pozor, pozor, cesta Radovljica Lancovo je trenutno zaprta zaradi nesreče pri mostu čez Savo. Če opazite še kaj novega, nič 8, nič 22, 55, sicer pa srečno, če ste na poti.
1: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
0: No in v trenutku, ko sem povedal promet, smo pa dobili še eno sporočilo in sicer, da je radar v kropi, tako da tam počas nogo zgasa, da ne bo predrago. Pa srečno.

0: Tennessee in Dreadlock Holiday, I don't like reggae, I love it, man. Gorensko popovdne poslušate. In ker smo lih pri dobri muziki, festival Kanšart v Žirovnico tudi letos prinaša en kup zanimivih dogodkov. Največ ljudi pa bo tudi tokrat pričakovanih v završnici in to že ta petek. Tam bo letos poleg večernega koncerta že čez dan potekal pester družinski dan, tako da bo dogajanje trajalo praktično cel dan in celo noč. Več pa direktor Zavoda za turizem in kulturo Žirovnica Matjaž Koman.
1: Koncert v završnici smo pozdružili, torej družinski dan v završnici in završnica z letošnjim Kanšartom postaja prostor poletnega druženja, gibanja in, in doživeti za vse generacije. Ne v objemu narave pod stolom bo festivalski dan povezoval aktivno preživljanje prostega časa, družinske dogodivščine, glasbo in pa sproščeno festivalsko vzdušje. In bo obiskovalcem ponudil, ko ne rečem, celodnevni program tako za majhne in pa velike otroke. Lahko bodo raziskovali novo odprti doživljajski park, v završnici se podali na vožnjo z električnimi kolesi, tudi za tiste najmlajše, in preizkusili kolesarski mini poligon, ter uživali v predstavah, v performansih in pa drugih družinskih vsebinah. Za hrano in pa pijačo bo tudi poskrbljeno. Večer pa bo zaključil torej veliki koncert v završnici, ne, pod zvezdami vsako leto privabi številne obiskovalce in letos bo za glasbeni del večera poskrbela naša priljubljena skupina Čuki. Tako da lepo vabljeni, vstop je prost, se vidimo na Kanšartu.
0: No evo, torej ne bo samo koncert, ampak celodnevno dogajanje za vse generacije. Če še nimate planov, si rezervirajte ta dan, vzemite sabo družino ali pa prijatelje in skočite v završnico. Kanšart tudi letos obljublja, da bo poletje v Žirovnici še kako živahno.

0: Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj Tedi.
1: Zoper stres in dehidracijo najbolj pomaga obisk Tedi bara. Prijazna postrežba, dobra družba. Tedi bar je prava stvar. Prilet na pijačo v Tedi bar na Dobrav.
2: Tedi, te še eno rundo.
3: Sončni dnevi so lepši, ko jih gledate skozi prava očala. Center očesne optike Naklo pri krožišču ima veliko izbiro sončnih očal po ugodnih cenah. Sončni dnevi sončnih očal v optiki Naklo.
4: V poletje je brezskrbno in modno. Pester izbor modnih in kakovostnih stekel. Le najboljše za vaše oči. Vabljeni. Optika Mesec na Bledu in Jesenica.
5: Puro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
6: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
5: Na voljo v lekarnah.
7: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
8: Stranke so odločile. Mik Celje je izbrana znamka zaupanja leta 2026. Hvala za vaše zaupanje. V zahvalo vam podarjamo ekskluzivno poletno akcijo. Četrto okno gratis. Večna mikakcija.si.
9: Ena čebula, 2 decilitra čistila, pesto orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite natanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
10: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.

Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami in če boste z gorivom čakali preko polnoči, bo vaša denarnica precej tanjša. Liter bencina bo dražji za skoraj 3 cente in dizla za 8 centov. Če boste natočili 50 litrov bencina, boste plačali približno 1,5 € več, pri dizlu pa bo poln tank dražji za dobre 4 €. Danes se je za več kot 15 tisoč dijakov zaključilo pomembno poglavje. Več kot 9 od 10 je uspešno opravilo splošno ali poklicno maturo. Kar 87 kandidatov je doseglo vse možne točke. Zlatih maturantov pa je letos 324. Stava je stava in izgubljena nogometna tekma je prinesla nepričakovano kazen. Po porazu Norveške proti Angliji v četrtfinalu svetovnega prvenstva je moral norveški letalski prevoznik Norwegian začasno zamenjati svoj logotip z logotipom družbe British Airways. Prijateljsko stavo sta podjetji sklenili na družbenih omrežjih, po tekmi pa jo je Norwegian tudi športno izpolnil.
2: Pet fivar Radovljica.
3: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
2: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
3: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.
1: Danes bo precej jasno in vroče, jutri pa dopoldne, večinoma sončno, popoldne in zvečer se bodo pojavljale krajevne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 33 stopinj.
4: Čez 300 metrov, zavite levo.
5: GPS, to pa ni prava pot.
4: Seveda, da je. Tu je Poli Detailing. Ob zbirnem centru na Jesenicah, kjer opravijo vse od čiščenja, polepitev in temnenja stekel.
5: Avtokozmetika Poli Detailing. Vse za vaše vozilo na enem mestu.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zastoje na Štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro ter med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani in pa med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru. Zastoje še na ljubljanski zahodni in južni obvoznici od Brda in Barja do razcepa Kozarje in naprej proti Primorski. Na Primorski avtocesti pa zastoj med Uncem in Postojno proti Kopru, proti Ljubljani pa občasno prihaja do zastojev med počivališčema Studenec in Rauber Komanda.

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Razgled s Triglava.
2: Dobar dan, želim Karmen Sluga. Poslušate razgled po občini Kranjska Gora. Tokrat bo naša gostja, kranjskogorska županja Henrika Zupan. Govorili bova o trenutnih aktualnostih v občini Kranjska Gora. Vabljeni, da ostanete v naši družbi.

0: Poslušate razgled po občini Kranjska Gora. Naša gostja je županja Henrika Zupan.
1: Začniva zdaj kar s temi trenutnimi investicijami po občini. Nekaj je končanih, nekaj pa seveda še odprtih, če tako rečem.
2: Ja, v občini je kar precej gradbišč, pa če mogoče začnem z obnovo ceste pri Koroni. Tukaj se je obnova zaključila, izvedena je bila vrhna plast asfalta, potem se izvaja obnova ceste, Vršiške ceste v Jasni, kjer poteka tudi obnova komunalne infrastrukture. V Mojstrani se nadaljuje gradnja večstanovanjskega objekta, tam se izvajajo oziroma gradijo predelne stene in pa keramika v sanitarnih prostorih. Gradnja večstanovanjskega objekta se pričakuje, da se bo zaključila 21. avgusta. Potem nadaljem poteka investicija obnove ceste od hišne številke 40 do 48. Tudi tukaj obnavljamo komunalo, to se pravi vodovod, potem elektriko, telekomunikacije, meteorno kanalizacijo. Nadalje poteka obnova ceste v Ratečah od hišne številke 115 do 118. V Ratečah se bo kmalu začela obnova tudi ceste od 30 do 152. V Kranjski Gori se zaključuje obnova ceste v Bezjah, ker tudi ravno tako obnavljamo infrastrukturo. Nadalje je potem v Logu predvidena v kratkem začetek gradnje pločnika. Potem smo v Mojstrani obnovili v parku, to se pravi Triglavskem gaju, otroško igrišče. Tudi nasproti Korone bomo v kratkem obnovili igrišče. Morda bi pa povedala še to, da smo v letošnjem letu zamenjali skoraj večino urbane opreme, predvsem klopi in pa koše. To je bil pač kar dosti velik zalogaj. Nekaj pač urbane opreme pa se bo obnovilo oziroma zamenjalo še v začetku leta 2027. Tako na kratko so te investicije, seveda se bodo pa še kakšne še začele tudi v kratkem.
1: No, v prejšnji oddaji sva omenili gradnjo pločnika v gozdu Martuljku, da se jo bo vendarle dočakalo. So kakšne nove informacije morda?
2: Ja, moram reči, da zelo sem vesela in res lahko rečem, da končno bo prišlo do gradnje pločnika v gozd Martuljku, kar se je čakalo zelo dolgo. 1. julija je bil na občini sestanek, je bila uvedba v delo z izvajalcem, tako da se je gradnja formalno že začela. Uradno pa bo z gradbenimi stroji izvajalec na terenu nekje konec julija, začetek avgusta. Dogovarjamo se, to je želja občine, da bi začel gradno tako na spodnem kot na zgornjem delu naselja, to se pravi pri Jurču in pri Pavleku. Moram reči, da izvajalec zaenkrat še ni mogel potrditi, bo lahko to izvedel. Upamo, da bo dobil dovolj kadra, da bi res tako gradno izvajali na obeh straneh. Tako da res z velikim veseljem, no, da se bo končno uredil in da bo tudi v gozd Martuljku poskrbljeno za varnost na celotnem odseku ceste.

0: Še vedno gostimo županjo Henriko Zupan.
1: No, konec junija pa je bilo prav slovesno na kranjsko-gorskem smučišču. Namreč zagnali so sedežnico Vitranc 2, ki je zagotovo kar velika pridobitev, pripelje pa nas prav na vrh Vitranca.
2: Ja, res je velika pridobitev. Že na sami otvoritvi sem čestitala dejansko investitorju RTC Žičnicam Kranjska Gora, da so uspeli sanirati vse ukrepe, da so prišli do uporabnega dovoljenja za obratovanje žičnice Vitranc 2. Seveda velika pridobitev za Kranjsko Goro, če rečem tako, predvsem v smislu ponudbe tako imenovanega outdoor turizma. Kranjska Gora postaja vedno bolj, bom rekla, poletna destinacija in zato je tudi ta investicija preusmeritev nekako žičnic iz zimskega centra v celoletni gorski center. Rekli so s poudarkom tudi na izobraževanju in sicer v smislu poudarjanja oziroma pomena ohranjanja občutljivih vrst, kot je divji petelin. In prav zaradi tega žičnica v obdobju od 15. marca do 15. junija ne bo obratovala, bo mirovala, ker takrat ščiti obivalni prostor divjega petelina v gnezditvenem obdobju.
1: No, zagotovo bo veliko turistov, obiskovalcev prišlo tudi zaradi te sedežnice zdaj v poletnem času v Kranjsko Goro. Velika promocija same destinacije pa je bila tudi kolesarska dirka po Sloveniji. Kolesari so kar švignili, če rečem, skozi naše kraje, ampak velik dogodek.
2: Velik dogodek res je, od 17. junija do 21. junija je po Sloveniji potekala 32. dirka po Sloveniji in četrta etapa, tako imenovana kraljevska etapa, se je zopet vrnila v Kranjsko Goro. Cilj etape je bil v središču Kranjske Gore. Kolesari so morali, bom rekla, prekolesariti 185 km, 4000 višinskih metrov, kar je kar velik oziroma naporno. Moram reči, da dirko so predvajali športni programi Eurosporta in seveda RTV Slovenija in seveda zraka so posneli lepote naše doline, naravne in kulturne znamenitosti in seveda ponesli lepote naše doline tudi v svet in to je res še dodatna promocija naših krajev.

0: V razgledu po občini Kranjska Gora je naša gostja županja Henrika Zupan.
1: Je takole v poletnem času, kar ne moreva mimo vprašanja o tem, kako letos poteka promet, pa najprej pojdiva v vrata. Kako so se obnesle letošnje novosti? Imate kakšne informacije?
2: Ja, v vratih dejansko poteka že uveljavljen prometni režim. Jaz mislim, da so se obiskovalci že dobro seznanili, kako dejansko teče. Prepričana sem, da bo ta zadeva tudi iz leta v leto boljša. Seveda smo letos nadgradili ta avtobusni, javni avtobusni prevoz z rezervacijskim sistemom. Sicer rezervacijski sistem se je uvedel z manjšim zamikom in sicer predvideno je bilo, da bo 1. 7. uveden, ampak zaradi tehničnih težav ga uvajamo sedaj z 6. 7. Tako da dejansko lahko potniki rezervirajo tudi sedeže vnaprej. Rezervaciji je namenjena približno polovica sedežev v avtobusu oziroma polovica sedežev v kombiju, pa kot sem že povedala, rezervacija je plačljiva prav zaradi tega, da ne bi obiskovalci na zalogo rezervirali termine za prevoze. In kot je bilo že večkrat poudarjeno, rezervirati je mogoče sedeže za vstop v naprodih, to se pravi za pot v vrata in za vstop pri Aljaževem domu za vračanje iz doline vrata.
1: Kaj pa promet na Vršiču?
2: Ja, tukaj pa je bilo že večkrat tudi poudarjeno, pač Ministrstvo za infrastrukturo in Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo sta nas obvestili, da žal niso uspeli dokončati parkirišč na vrhu Vršiča. Izvajalec dela izvaja, tako da upajmo počasi pač pridobivajo parkirišča svojo podobo. Moram reči, da občini Bovec in Kranjska Gora se bosta tudi v letošnjem letu trudili, da bosta zagotavljali in nekako usmerjali prometer, zagotavljali pretočnost. Seveda pa v režim Vršiča bo verjetno polno, tako kot je bil zamišljen, zaživel v naslednjem letu. Je pa velika pridobitev v letošnjem letu ta brezplačni avtobus, ki ga zagotavlja Ministrstvo za infrastrukturo, ki vozi iz Kranjske Gore v Bovec in iz Bovca v Kranjsko Goro vsako uro. Po podatkih, ki sem jih dobila do konca meseca junija, je bilo za avtobusom prepeljanih iz Kranjske Gore proti Bovcu nekaj manj kot 1000 potnikov.
1: Tako da kar lep obisk.
2: Tako, pa seveda spodbujamo, da res obiskovalci koristijo to možnost, ker na ta način dejansko prispevajo k boljši izkušnji obiska naših krajev, predvsem Vršiča.
1: Je pa še ena nova avtobusna linija, Kranjska Gora, Trbiš pod Klošter, tudi dobrodošla.
2: Seveda nova pridobitev, ta linija je sicer plačljiva, ampak se mi zdi zelo dobra pridobitev, tako da povežemo še sosedne države, sosedne kraje in seveda smo veseli, pa upajmo, da bo ta linija tudi v bodoče se obdržala.
1: No, šolarji zdaj že uživajo na zasluženih počitnicah, ampak vseeno malce se še vrniva na konec šolskega leta. Takrat imate vedno eno prijetno dolžnost, da sprejmete odličnjake z obeh osnovnih šol, tako Mojstrane kot Kranjske Gore. Tudi letos je bilo, verjamem, da lepo.
2: Tako je. Vsako leto sprejmem učence, ki zaključujejo šolanje v osnovni šoli in sicer učence, ki so v vseh 9 letih dosegli odličen uspeh in te učencem podelim županjino petico in seveda še manjše darilo. Letos so dobili pač vstopnico za spust po ziplajnu. Moram reči, da v letošnjem letu je bilo teh učencev 12, 7 iz osnovne šole Kranjska Gora in 5 iz osnovne šole Mojstrana. Ponosni smo na njih, ker tak uspeh dejansko ne pride samo od sebe, ampak je zato potrebno vložiti določen del truda in seveda verjetno se tudi odpovedati kakšnim prostim uricam.
1: No, zdaj pa se bliža tudi čez dober mesec občinski praznik občine Kranjska Gora. Kdaj bo občinska slovesnost? Kaj pripravljate?
2: Ja, občinski praznik je 7. avgusta v spomin na, bom rekla, dogodek leta 1895, ko je Jakob Aljaž postavil na vrhu Triglava znameniti Aljažev stolp. In občinska slovesnost je vedno na predvečer praznika, to se pravi 6. avgusta, tudi letos bo ob 20. uri na trgu pred cerkvijo pač slovesnost s podelitvijo občinskih priznanj nagrajencem. Glasbeni gost bo letos glasbena skupina Rock and Band, tako da moram reči, da vse obiskovalce, vse občane seveda predvsem prijazno povabim na to občinsko proslavo, da se podružimo in tako predvsem, da izkažemo čas tudi našim nagrajencem.
1: Morda lahko zdaj že omeniva, kdo so letošnji občinski nagrajenci?
2: Ja, kot sem že rekla, je tradicija, da se ob občinskem prazniku podeli zaslužnim občanom in seveda tudi društvom priznanje za njihovo delo, njihov prispevek pri razvoju in prepoznavnosti naše občine. Gre v bistvu za dogodek, s katerim jim nekako izkažemo neko spoštovanje za ves trud oziroma za njihov prispevek k prepoznavnosti našega kraja. Letos bomo podelili 3 priznanja in sicer občinska priznanja občine Kranjska Gora, ki jih prejmejo gospa Sonja Zofija Mirtič, gospod Jože Martinjak in kulturno društvo Odmev. In že ob tej priložnosti vsem prejemnikom iskreno čestitam.
0: To je bil tokratni razgled po občini Kranjska Gora. Naša gostja je bila kranjskogorska županja Henrika Zupan. Lep dan še naprej želim, Karmen Sluga.
3: Poslušali ste razgled s Triglava.
4: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.
3: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
5: A1 Optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
6: Vidimo vas sred za to prletno pjačo. Didi Bar. Didi Bar na Dobrav. Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
7: Vaš Citroen si zasluži najboljše. Za Citroen je na Gorenjskem izbira jasna. Avtohiša Golob Begunje. Pooblaščeni, preverjeni, zanesljivi in ugodni. Prepustite avto strokovnjakom in vozite brez skrbi. Avtohiša-golob.si.

smrtnici. V 93. letu je umrla Marija Mihelič iz Rovt. Svojci sporočajo žalostno vest, da jih je v 93. letu starosti zapustila draga Marija Mihelič iz Rovt 5 pod Nart. Pogreb bo v torek 14. julija ob 17. uri na pokopališču na Osišah. Od nje se lahko poslovite na dan pogreba od 9. ure dalje na pokopališču na Osišah. V 88. letu je umrla Pogačnik Milica. Svojci sporočajo žalostno vest, da jih je v 88. letu zapustila draga Pogačnik Milica iz Šercerjeve ulice 37B. Pogreb bo v torek 14. julija ob 17. uri na pokopališču v Radovljici. Od nje se lahko poslovite na dan pogreba od 15. ure dalje na pokopališču v Radovljici.

Pogrebna služba Jeko Jesenice. Ob izgubi najdražjih vam stojimo ob strani z nasveti in zanesljivo ter kakovostno izvedbo pogrebnih storitev. V najtežjih trenutkih smo tukaj za vas. Pokličite nas na telefonsko številko 031 520 200 in uredili bomo vse potrebno.

0: Literarni utrinek.
1: V tokratnem literarnem utrinku sem za vas izbral poezijo Howarda Nemerova, ki se je rodil leta 1920. Izbral sem pesem Fotografija, ki jo je prevedel Jure Potokar. Fotografija ljudi, ki tečejo po cesti med vozili velike množice ljudi. Vidiš, da se je nekaj zgodilo, saj ljudje v ameriških mestih običajno ne tečejo, ampak hodijo, in to ne po cesti. Kamera je ujela čedno dekle z razprtimi usti v presenečenju, ki je izgubilo ravnotežje, moškega v zamaščeni beli srajci in z vihrajočo kravato za seboj, ko je njegovo plosko stopalo tlesknilo ob asfalt. Vidiš, da je brez sape, pa vseeno ubogljivo teče naprej z vsemi drugimi, morda opoldne nekje na glavni cesti. Obrazi tekačev niso izražali sovraštva ali jeze ali velikega navdušenja nad tem, kar so počeli, lovili črnca, sodeč po zapisniku, ampak so bili videti skoraj slovesni, zaverovani z resnobno potrpežljivostjo živali, ki jih skozi vrata žene nekakšna nujno zunaj kamerinega dosega zaradi dogodka, ki je preresen za lastne občutke. Zadihani obrazi so izražali vero v tek, obliko, ritualne vznesenosti, posvečene pokorščine in, lahko bi rekli, pokornosti črncu, ki ga kamera ni ujela, ko je prikazala ljudi na cesti, med vozili, v resnem teku, proti nekemu objektu. Slišali ste pesem Fotografija Howarda Nemrova, ki jo je prevedel Jure Potokar. Literarni utrinek sem za vas pripravil Matjaž Korošec.
2: Poletje, klima in visoke temperature poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na pravno storitev. Ne čakati, po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
3: Vroča poletna akcija Primik Celje. Tri okna kupite, četrto dobite gratis. Več na mikakcija.si.

0: Kam po prijeten petkov dopoldan?
1: V domači kotiček kmetijske zadruge Cerklje na Jesenicah.
0: Vsak petek v juliju in avgustu med 8 in 12 uro vas čakajo brezplačne degustacije domačih dobrot.
1: Piškoti, kava, narezki, siri in mlečni izdelki. Vsak teden nova razvajanja za vaše brbončice.
0: Ob tem pa še posebne tedenske akcije izbranih izdelkov.
1: Pridite, poskusite in odkrite nekaj novega. Domače je vedno najboljše.
0: Kmetijska zadruga Cerklje. Moj domači kotiček na Jesenicah.
2: Radio Triglav. Novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Tanja Fajon je blizu novi evropski diplomatski funkciji. O podpori Slovenije njenemu imenovanju pa vlada še ni odločila. Zunanji minister Tone Kajzer od Bruslja zahteva pojasnila o tem, kako je izbor sploh potekal. Ob tem opozarja, da je bila kandidatura vložena v času, ko je prejšnja vlada opravljala le še tekoče posle. Po imenovanju naše nekdanje zunanje ministrice za posebno odposlanko Evropske unije za regijo Sahel v Afriki, pa naj bi države članice odločile v sredo. Medtem ko se vojna med Iranom in Združenimi državami nadaljuje, je iranski časopis Hamšari objavil tako imenovani črni seznam zahodnih politikov. Na njem so voditelji, ki jih časopis označuje za odgovorne za smrt Alija Hameneja. Med njimi so Donald Trump, Benjamin Netanjahu in Giorgia Meloni. Kot poročala Republika, italijanske obveščevalne službe že preverjajo, kdo stoji za objavo. Če se boste odpravili ob italijansko jezero Como, pa pazite, kako boste oblečeni. V priljubljeni Vareni je po novem prepovedano sprehajanje po mestu brez majice ali zgolj v kopalkah. Kršiteljem grozi globa od 50 do 200 evrov. Oblasti pravijo, da želijo strožjimi pravili zaščititi domačine pred posledicami množičnega turizma. Sicer pa so Italijani do turista vse strožji. V Benetkah denimo so omejili velikost turističnih skupin in prepovedali zvočnike. V Sorrentu pa lahko za sprehajanje kot po mestu v kopalkah plačate tudi 500 evrov kazni.
1: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City Bar Radovljica.
3: Zvečer in po noči bo jasno, le v zahodnih krajih ni izključena kakšna ploha. Jutri bo dopoldne večinoma sončno, popoldne in zvečer pa bo več oblakov, pojavljale se bodo krajevne nevihte, nekatere tudi močnejše. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 31, na jugu države tudi do 33 stopinj.
4: Vabljeni v studio Alples Lesce. Navdušite se nad novimi kuhinjami Alples in pohištvom za cel dom. Studio Alples Lesce v salonu Žakelj na Alpski 62.
2: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
3: Zaradi prometne nesreče je cesta Lancovo-Radovljica zaprta pri Lancovem pred mostom čez Savo. Zastoji so klasični popoldanski, na cestah iz mestnih središč, na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami, tudi na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo Rebro ter med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani. Pazljivo in strpno še med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Zastoji so še na ljubljanski zahodni in južni obvoznici od Brda in Rudnika do razcepa Kozarje, pa naprej proti Primorski, pa na Primorski avtocesti med počivališčema Ravbar Komanda in Studenec proti Kopru.

0: Danes pod Triglavom.
1: Dobar dan, z vami sem Nataša Harej.
2: V občini Kranjska Gora je trenutno v teku kar nekaj investicij, nekaj se jih je že zaključilo. Več županja Henrika Zupan.
3: Ja, v občini je kar precej gradbišč, pa če mogoče začnem z obnovo ceste pri Koroni. Tukaj se je obnova zaključila, izvedena je bila vrhna plast asfalta, potem se izvaja obnova ceste, Vršiške ceste v Jasni, kjer poteka tudi obnova komunalne infrastrukture. V moji strani se nadaljuje gradnja večstanovanjskega objekta, tam se izvajajo oziroma gradijo predelne stene in pa keramika v sanitarnih prostorih. Gradnja večstanovanjskega objekta se pričakuje, da se bo zaključila 21. avgusta. Potem nadalje poteka investicija obnove ceste od hišne številke 40 do 48. Tudi tukaj obnavljamo komunalo, to se pravi vodovod, potem elektriko, telekomunikacije, meteorno kanalizacijo. Nadalje poteka obnova ceste v Ratečah od hišne številke 115 do 118. V Ratečah se bo kmalu začela obnova tudi ceste od 30 do 152. V Kranjski Gori se zaključuje obnova ceste v Bezjah, ker tudi ravno tako obnavljamo infrastrukturo. Nadalje je potem v Logu predvidena v kratkem začetek gradnje pločnika. Potem smo v Mojstrani obnovili v parku, to se pravi Triglavskem gaju, otroško igrišče. Tudi nasproti Korone bomo v kratkem obnovili igrišče. Morda bi pa povedala še to, da smo v letošnjem letu zamenjali skoraj večino urbane opreme, predvsem klopi in pa koše. To je bil pač kar dosti velik zalogaj. Nekaj pač urbane opreme pa se bo obnovilo oziroma zamenjalo še v začetku leta 2027. Tako na kratko so te investicije, seveda se bodo pa še kakšne še začele tudi v kratkem.

0: Poslušate oddajo Danes pod Triglavom.
1: Še vedno poteka gradnja novega odlagalnega polja na deponiji Mala Mežakla. Kako napreduje, pa je zaniški župan Peter Bohinec.
2: Na Mali Mežakli je tokrat zelo intenzivno. Večkrat smo že omenili in poročali o gradnji novega odlagalnega polja, ki je v polnem zamahu. Gradbena dela potekajo intenzivno in v skladu z terminskim načrtom. Gre za eno največjih okoljskih investicij v naši občini. Izvajalec gradi tretje odlagalno polje, hkrati pa zaključuje tudi zapiranje drugega odlagalnega polja, ki je bilo doslej v uporabi. Delavci pri zapiranju odlagalnega polja urejajo zaščitne in tesnilne plasti, odvodnjavanje ter sistem za zajem odlagališčnega plina. Območje pa bodo po končanih delih tudi ozelenili. Na novem odlagalnem polju medtem pripravljajo teren, ugrajujejo tesnilne plasti, urejajo odvajanje padavinskih ter izsednih voda, kar bo zagotovilo varno in okoljsko ustrezno odlaganje odpadkov v naši občini. Dela bodo zaključili predvidoma do konca letošnjega leta. Novo odlagalno polje bo zagotovilo zmogljivost za odlaganje odpadkov za približno naslednjih 25 let. Skupna vrednost investicije za občino Jesenice, ki je skoraj 70% lastnica odlagališča, znaša manj kot 2,44 milijona evrov. Pri projektu pa sodelujete še solastnici, občini solastnici, Kranjska Gora in pa Žirovnica. Lahko pa povemo tudi, da dela izvaja podjetje HIS iz Ljubljane.

0: Radio Triglav poslušate in oddajo Danes pod Triglavom.
1: V Bohinju si že več kot 15 let prizadevajo za umirjanje prometa, usmerjanje prometnih tokov ter odmik vozil od jezerske sklede. Temu so namenjeni ukrepi trajnostne mobilnosti. Več direktor turizma Bohinj Klemen Langus.
2: Ponovno organizacija več linij, dodatne možnosti oziroma alternativnih možnosti oblike premikanja po Bohinju, pod sloganom oziroma projektom v Bohinju za cvetoči Bohinj. Gre za kar nekaj dodatnih linij, ki povezujejo bohinjsko Bistrico z Ribčevim lazom, z Ukoncem, Staro Kužino in potem tudi v Sredogorje do Vogarja. Vse te informacije, ki jih je res mnogo, so dosegljive na internetu na promet.bohinj.si. Zelo smo veseli, da se številke povečujejo vsako leto, da ljudje so pripravljeni, torej se po Bohinju premikajo tudi drugače kot svojim lastnim avtomobilom in to se mi zdi zelo pomembno sporočilo za vse, ki Bohinj obiskujejo, za vse tudi tukaj nas domačine. Mislim, da je tudi to zelo ugodno. S kartico Gost Bohinja za goste, ki tukaj nočijo, so prevozi vključeni v samo kartico, drugače pa je na voljo 24-urna kartica, s katero se lahko uporablja javni prevoz, ki je v organizaciji občine oziroma turizma Bohinj. Skratka, ta uporaba javnih prevozov, pa tudi potem na nek način drugih možnosti, drugačnih oblik premikanja, ali to s kolesom ali to peš, pomeni dve stvari. Ena stvar je, da nekaj naredim zase, predvsem na področju stresa, ki ga lahko doživim v poletnem času, zato ker iščem parkirno mesto, ki jih mogoče ni dost, pa še na men je tukaj tudi v občini Bohinj jasen, da dejansko gre za umik motornega prometa od jezerske sklede že več kot 15 let, se ti to prizadevamo. Da je ta oblika premikanja tudi neko drugačno spoznavanje Bohinja, po drugi strani seveda pa s tem dejanjem tudi nekako pomagam lokalni skupnosti občini Bohinj, turizmu Bohinj, Narodnemu parku in tako naprej, da resnično nekaj naredimo za naše okolje, za naravo tukaj, da je tega pritiska manj, posebej pritiska na območje jezera in jaz menim osebno, moja osebna izkušnja, bolj osebno, da je kvaliteta doživljanja Bohinja s strani gostov in obiskovalcev večja, pa tudi kvaliteta nas, ki tukaj živimo, potem zelo dobra, če pač te zadeve upoštevam pri svojem načrtovanju obiska oziroma ga vključimo v okvir svojih počitnic.

0: Na Radiu Triglav poslušate oddajo Danes pod Triglavom. Na Bledu je nameščenih 22 avtomatskih zunanjih defibrilatorjev oziroma AED naprav, več župan Anton Mežan.
1: Tako imenovani AED lahko reši marsikatero življenje, seveda ne samo od sebe, če je nekje montiran, tudi v času, ko bi ga nekdo mogel vzeti v roke, ampak ravno zaradi tega je pomembno, da se na tem področju izobražujemo. Tudi na zadnji seji občinskega sveta občine Bled sem poskrbel, da smo prisotni, vključno svetniki, imeli to izobraževanje. Naj pa povem, da imamo na Bledu kar 22 avtomatskih eksternih defibrilatorjev, ki lahko seveda v primeru nenadnega zasrčnega zastoja pomagajo rešiti življenje. Naprave so vedno dostopne in pa razpršene po celotni občini. Naj pa povem, da je seznam teh lokacij v občini Bled na voljo tudi na naši uradni spletni strani občine Bled. Naš medobčinski inšpektorat in redarstvo skrbi, da je vedno, bom rekel, v dobri kondiciji. Zadnje čase lahko rečem, da tudi nimamo več nobenih vandalizma oziroma vandalističnih napadov na te AED-je, kar me veseli, kajti vendarle menim, da poškodovati tako stvar je pa, si bom dovolj reči, kar podan od podna. Zato pozivamo vse občanke in občane, da se kdaj pa kdaj pogledajo, kje so naši AED-ji in potem, ko je potrebno, sve tudi ustrezno reagirajo.
0: Oddajo sem pripravila Nataša Harej, lep dan še naprej vam želim.
2: Poslušali ste oddajo Danes pod Triglavom.

0: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
1: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
2: V poletje brezskrbno in modno. Pester izbor modnih in kakovostnih stekel. Le najboljše za vaše oči. Vabljeni. Optika Mesec na Bledu in Jesenica.
3: Champion! Najlepše ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
4: Ful hudo. Champion.
5: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
6: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
7: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
8: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
9: Radio Triglav. Novice.
10: Zvečer in ponoči bo jasno, le v zahodnih krajih ni izključena kakšna ploha. Jutri bo dopoldne večinoma sončno, popoldne in zvečer pa bo več oblakov, pojavljale se bodo krajevne nevihte, nekatere tudi močnejše. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 31, na jugu države tudi do 33 stopinj.
11: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
9: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
10: Zaradi prometne nesreče je cesta Lancovo-Radovljica zaprta pri Lancovem pred mostom čez Savo. Zastoji so klasični popoldanski na cestah iz mestnih središč, na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami, tudi na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro ter med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani. Pazljivo in strpno še med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Zastoji so še na Ljubljanski zahodni in južni obvoznici od Brda in Rudnika do razcepa Kozarje, pa naprej proti Primorski, pa na Primorski avtocesti med počivališčema Ravbar Komanda in Studenec proti Kopru.
12: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

0: Obvestila.
1: Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj Tedi.
2: Zoper stres in dehidracijo najbolj pomaga obisk Tedi bara. Prijazna postrežba, dobra družba. Tedi bar je prava stvar. Prletna pijača v Tedi bar na Dobrav.
3: Tedi, pešen v rundo.
4: Poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
5: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
6: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
7: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

0: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. V Bohinjskem jezeru so znova odkrili potencialno nevarne cianotoksine. Gre za iste toksine, ki so bili lani povezani s poginom več psov. Strokovnjaki mirijo, da je kopanje za ljudi načeloma varno, svetujejo pa naj se izogibamo plavajoči gošči, predvsem pa pazimo na otroke in pse. Cianobakterije se namreč lahko v toplih razmerah, kakršne so zdaj, namnožijo in tvorijo to plavajočo goščo, v kateri so lahko prisotni strupi. Agencija za okolje pa je za jutri prižgala oranžno luč za nevihte. Predvsem v notranjosti države bodo možna krajevna neurja z močnim vetrom, nalivi in točo. Previdno, če se odpravljate na pot, najbolj burno bo sicer popoldne in zvečer. Če boste jutri točili gorivo, pa boste plačali več. Liter bencina se bo podražil za skoraj 3 cente in bo stal 1,59 €. Liter dizla bo 1,72 €, kurilno olje pa 1,32 €. Najbolj se bo v polnoči podražil dizel torej in sicer za dobrih 8 centov na liter. Če boste natočili 50 litrov bencina, boste plačali približno 1,5 € več. Pri dizlu pa bo poln tank dražji za dobre 4 €.
1: Pet fever Radovljica.
2: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
1: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fever ti polepša življenje.
2: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fever Radovljica.
0: Zvečer in po noči bo jasno, le v zahodnih krajih ni izključena kakšna ploha. Jutri bo dopoldne večinoma sončno, popoldne in zvečer pa bo več oblakov, pojavljale se bodo krajevne nevihte, nekatere tudi močnejše. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 31, na jugu države tudi do 33 stopinj.
3: Čez 300 metrov, zavite levo.
4: GPS, to pa ni prava pot.
3: Seveda, da je. Tu je Poli Detailing. Ob zbirnem centru na Jesenicah, kjer opravijo vse od čiščenja, polepitev in temnenja stekel.
4: Autokozmetika Poli Detailing. Vse za vaše vozilo na enem mestu.
5: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
0: Zaradi prometne nesreče je cesta Lancovo-Radovljica zaprta pri Lancovem pred mostom čez Savo. Pa na primorski avtocesti je promet oviran zaradi še ene nesreče med Uncem in počivališčem Ravbar Komanda proti Kopru. Zastoji med tem ostajajo na štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani, pa na primorski avtocesti med počivališčema Ravbar Komanda in Studenec proti Kopru.

0: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. S tabo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
1: A1 Optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
2: Vroče cene v salonu ASP. Suzuki Vitara že od 19.990 evrov in Suzuki S-Cross že od 20.990 evrov. Obiščite Suzuki Center ASP Lesce in izkoristite vroče cene vozil Suzuki. Vabljeni!
3: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
4: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History, največji imperij v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike, brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah. Več na coo.si.
1: Uro Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
2: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
1: Na voljo v lekarnah.
3: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
4: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.

0: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvalsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
1: Vaš Citroen si zasluži najboljše. Za Citroen je na Gorenjskem izbira jasna. Avtohiša Golob Begunje. Pooblaščeni, preverjeni, zanesljivi in ugodni. Prepustite avto strokovnjakom in vozite brez skrbi. Avtohiša-golob.si.
2: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
3: Divno je, kad žena ima petlju, da te uzme k sebi, onda kad si slab. Divno je, kad čutim snagu njenu, koja vadi me iz moga blatava.

Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih

0: Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj Tedi.
1: Zoper stres in dehidracijo najbolj pomaga obisk Tedi bara. Prijazna postrežba, dobra družba. Tedi bar je prava stvar. Prletna pijača v Tedi bar na Dobrav.
2: Tedi, pešen v rundo.
3: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.

0: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
1: A1 optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
0: Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.
2: Zvoni strese, vidiš orta. Piva klapa iz povolta.
0: In imamo radi. Tvoji najljubši hiti.

lansko poletje bilo je fajn. Pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran. In na pukelnu le tvoja dlan, na otoku tam nekje svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse.

ampak tuk še deleč ni. Še sem sužen te požrešnosti, preden me infarkt dobi. In pr 40-ih položi, na obalo počem se.